0: Jobcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilcentret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede på wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?
0: Alkaspil Forsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Torsdag er to mænd druknet i to forskellige ulykker i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi. Lidt efter kl. 21 blev en 71-årig svensk mand fundet i vandet i Roskilde Fjord. Han var iført badebukser, og politiet vurderer, at han var en badegæst. Kort tid efter fik politiet endnu en anmeldelse. En kajakroer havde fundet en tom båd på Arsø. Efter en helikoptereftersøgning fandt man en 66-årig mand i vandet. Han var formentlig faldet over bord under en fisketur. Ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling bag dødsfaldene. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Tørt med en del sol og temperatur op til ca. 30 grader i dag. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn, sydlig eller skiftende vind er meldingen fra DMI.
4: Ferie, ferie, ferie.
3: Og så blev det en længe ventet fredag den 26. juni. Det er i dag skolernes sommerferie starter, når dagen er igennem. Velkommen til programmet, hvor det blandt andet er med fokus på Hansted Live. Jeg får besøg af arrangøren her ved morgenbordet lidt senere. Og så skal vi have fundet ugens vinder i den store sommerkonkurrence med menu i Hæslager. Og så er jo altså også opvarmning til weekend med masser af inspiration til, hvad du kan lave. Og der er rigtig mange gratis aktiviteter denne weekend. Men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med hovednavnet fra Olympen Live. Her er Benjamin Havs seneste Portugal.

0: I selskab med The Weeknd, og så blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og lad os bare starte med en rigtig fin nyhed, nemlig at udviklingen af slagteribygningen i Faaborg har fået et markant rygstød, efter Nordea-fonden har valgt at fordoble sin støtte til projektet fra 15 til 30 millioner kroner. Pengene bringer projektet tættere på målet om at omdanne den tidligere industribygning på havnen til et oplevelsescenter med bibliotek, kulturhus, fællesskaber, erhverv og fødevareværksætteri, altså alt samlet under et tag. Slagteribygningen forventes at åbne i 2028. Til gengæld er Korsgade Vin lukket, og det med øjeblikkelig virkning. I går blev kunderne mødt af en seddel i døren med beskeden om, at forretningen er lukket, og med en tak til kunder, samarbejdspartnere og venner af huset for mange gode vinsamtaler gennem årene. Butikken gik solo

Vi står efter at have forladt Vild med Vinkæden. Indehaver Thomas Olea Christensen, tidligere kendt som Thomas Pedersen, ønsker overfor avisen endnu ikke at oplyse årsagen til lukningen, da han først vil orientere sine leverandører. Så skal det handle om Arbejdstilsynet, der ved en rapport for, hvor Frue Kirke gør opmærksom på en del problemer. Ifølge rapporten oplever ansatte et intimiderende kropssprog, en hård og nedladende tone, samt en adfærd, hvor medarbejderne bliver udstillet over for kolleger. Flere ansatte beskriver også en frygt for, at udtalelser bliver gengivet eller fordrejet og brugt imod dem. Arbejdstilsynet peger desuden på stor personaleudskiftning, flere sygemeldinger og usikkerhed om arbejdsopgaverne som konsekvens af forholdene. Det tidligere menighedsråd trak sig tidligere på måneden og har altså valgt at bede om at blive sat under administration af Fyns Stift, der man frem til september, hvor der så er menighedsrådsvalg igen. Så skal det handle om Svendborg Kommune, der ikke vil tage imod et tilbud fra restauratør Lasse Bækker om at betale for fartbump på Frederiksøen. Ejeren af kammerateriet tilbød tidligere på ugen at sponsere et eller to tum bump for at dæmpe støjende biler og utryg kørsel i området. Men borgmester Bo Hansen siger, at den type bump ikke kan etableres lovligt, og at problemet med bilræs rækker langt ud over Frederiksøen. Ifølge borgmesteren opleves utryg og støjende kørsel også i blandt andet Bagergade, Valdemarsgade og Kuglinggade. Han fortæller til Fyns Amtsavis, at Fyns politi allerede har ydet indsatsen på Frederiksøen, og at samarbejdet om at begrænse gaderæs fortsætter. Bo Hansen mener samtidig, ifølge avisen, at udfordringen på Frederiksøen især handler om støj og utryghed, men den høje fart måske er et større problem andre steder i byen. Og så runder vi af med en konstatering af, at endnu et kollegie lukker i Svendborg, efter kommunalbestyrelsen har sagt ja til at nedlægge 30 ungdomsboliger på Ryttervej ved Eskehuset, skriver Fyns Amtsavis. Det er Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, der ejer bygningen. Ifølge skolen skyldes lukningen faldende over ungdomsårgange, og at flere unge vælger at blive boende hjemme. Muligheden for at tage kørekort som 17-årig nævnes også som en årsag til udviklingen. Jeg ved, hvad der så skal være i stedet for. Nu er klokken blevet 16 minutter over 6, og så er det altså en fredag morgen, hvor du lige kan nå at lægge et lod i puljen til vores store sommerkonkurrence med Menu i Hæslager, hvor vi lidt senere på morgenen finder ugens heldige vinder. Men lige nu står den på god musik fra New Zealand. Her er Crowded House.

En sang om, at solskin er noget, man godt kan have i hjertet. Det var The Crowded House. Og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Og det er altså en sommerferie fredag, hvor der virkelig, virkelig bliver lunt på Sydfyn.

0: på Sydfyn, og det markerer vi jo sammen med Meny i Hesselager og den store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren finder ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Meny i Hesselager. Og her til morgen skal vi have fundet en vinder, du kan lige stadigvæk nå at være med i konkurrencen. Alt det du skal gøre er at fortælle os, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Og jeg vil sige, jeg er meget forundret over den arrangering, ostepølser har fået. Der er virkelig, virkelig mange, der siger, hvis det kun var en ting, ostepølser, det er lige dem. Jeg er også med på holdet. Jeg er ikke sikker på, den nummer 1 hos mig, men jeg forstår det godt, den med ostepølserne. Men hvis du kun måtte vælge én ting at grille hele sommeren, hvad skulle det så være? Fortæl os din besked til studiet, så er du med. Det er lige nu, du kan deltage på 28 103 103, og så finder vi vinderen lidt senere på morgenen. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her. Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
0: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles picnic. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
5: Diablo live.
6: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
5: Diablo live.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg oplyser, at der er bred enighed i det kollegateam, der er her på de oplår, men det her, det er en ny fed sang. Chaka Khan sammen med Snoop, og så blev klokken 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og på denne sidste fredag inden sommerskoleferien skal det faktisk handle om skoletandlægen, der er rigtig vigtig for, hvordan det går med bisserne senere i livet. Og så om lidt også et kig på vejret og trafikken. Og så er det altså en morgen, hvor vi varmer op til Hansted Live, der besøg af arrangøren Lars Aagaard fra den store fede fest her lidt senere på morgenen ved morgenbordet. Men lige nu, her er Blæst.

0: Diablo nyhederne.
1: Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Torsdag er to mænd druknet i to forskellige ulykker i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi. Lidt efter kl. 21 blev en 71-årig svensk mand fundet i vandet i Roskilde Fjord. Han var iført badebukser, og politiet vurderer, at han var en badegæst. Kort tid efter fik politiet endnu en anmeldelse. En kajakroer havde fundet en tom båd på Arsø. Efter en helikoptereftersøgning fandt man en 66-årig mand i vandet. Han var formentlig faldet over bord under en fisketur. Ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling bag dødsfaldene. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt vejr med en del sol til Sydfyn og temperatur op mod 30 grader. Lidt køligere ved kysterne dog. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Fredagstrafikken kører bare derudad, og der er jo det her sædvanlige billede med, at folk kører afsted lidt tidligere fredag. Og så på grund af varmen, tror jeg, at mange kører afsted endnu tidligere, fordi det kører faktisk meget pænt, så måske er det sådan spredt bedre ud her til morgen med trafikken. Det er en skolernes sommerferiestart fredag, det betyder jo altså også, at ferietrafikken starter på den fynske motorvej allerede i eftermiddag. Lige nu er meldingen fra Go Collective, at der er tog til tiden på Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
8: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
9: Gør din nabo grøn og misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Ja!

I selskab her med Olivia Dean, det var Man I Need. Og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en fuldstændig fantastisk fredag, hvor der jo altså i dag er sommerferiestart for ungerne. Og så er det jo også i dag, at rigtig mange, der har fået hue på, skal ud og lufte den på vognene. Mange kører sted ved middagstid derfra, hvor det begynder at blive rigtig varmt. Jeg håber virkelig, at de mange unge på vognene husker også at kyle noget H2O ned i halsen sammen med alt andet, der foregår i sommerheden på vognene, der altså kører rundt omkring i det sydfynske i dag. Og så er der jo altså mange tilgange til, hvordan man skal sådan sørge for at, om vi så må sige, holde kulden, eller i hvert fald undgå at overophede her i sommervarmen i dag, hvor vi får forbi 30 grader i skyggen, vil jeg mærke. Jeg kan rigtig godt lide at tilbringe de her dage på stranden. Jeg synes, det lufter lige mest, og så kan man lige gå ned og blive kølet af i vandet. Og i går så jeg noget, der gjorde min strandtur så meget bedre, nemlig flere kvinder, der var på stranden topløse. Og det ser jeg ikke så meget sådan for egen vindings skyld, men fordi i en tid, hvor rigtig mange, især kvinder, jo døjer med selvværd og måske ikke helt føler sig rigtig tilpas i kroppen, og måske i hvert fald ikke er helt tilfreds med den, tænker jeg, at det også er et signal om, at man finder sig godt tilpas i sit hylster, når man tager vise det frem. Og var det dejligt at se, og det var jo sådan unge kvinder og ældre kvinder og meget, meget modne kvinder. Dejligt at se, at alle altså, ja, en del i hvert fald har mulighed for at være tilfredse med deres egen krop. Man kan sagtens være tilfreds med weekendprogrammet. Spørgsmålet er, hvor meget man orker, når det kommer til stykket. For eksempel i morgen, hvor det bliver 36 grader. Men der er altså masser af tilbud, og det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Efter en af dem, der var på Heartland sidste weekend. Her er Rosa.

0: Sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der musik i Svendborg Midtby. Det er Svendborgs sommermusik med Christian Søgaard Trio. Det er på scenen ved Lille Torv i eftermiddag fra kl. 15. Det er også i eftermiddag en stor personlighed, gæster Svendborg Sund Bryghus. Det er Torben Steno Trio, der er på scenen fra kl. 17. I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. Den starter kl. 20. I morgen er der mulighed for at være med i Naturamas store quiz. Den starter på Dronningemagen kl. 10. Og så er det i morgen, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Det er mellem 10 og 14, der er sommerpiknik i Krøyers Have. Fra i morgen er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Det er også i morgen, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Toget kører mellem 11 og 14 i morgen med afgang fra Gerrits Plads. I morgen eftermiddag er der 2 timer med levende musik, leveret af kvartetten Backtrack, der spiller blues, pop og rock. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på havnen i Forborg. Der er mulighed for at opleve Skovhus & Friends ved Vinbanken i Forborg. Det er fra kl. 15. Søndag er der Lundeborg Triathlon. Arrangørerne siger selv, at det er Danmarks måske kongerigets smukkeste mini-triathlon. De løber fra kl. 10 på søndag.
2: Elefanten Albert var en lille elefant.
1: Søndag er der også gratis familiekoncert i Saks Have. Det er dyr i drift på dybt vand. Bandet er taget på langfart til de afrikanske kyster for at lære om seje afrikanske dyr. Gratis familiekoncert i Saks Have søndag fra kl. 11.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: I midten af august er mulighed for at opleve Benjamin Hav på Olympen Live ude på Gymnastikhøjskolen i Aalborg. Her var han i penalsetuppet med Nu Her. Og nu her er vi faktisk ved at være klar til nyhederne. Det handler blandt andet om, at det er ret afgørende for ens tandsundhed senere i livet, om man er vokset op med en skoletandlæge. Og så skal det nemlig også handle om Svendborgs nye campus, der først er klar til studerende til september. Og slagteribygningen i Forborg, der får et millionløft fra en fond. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: I selskab med SVS blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere end 300 mennesker er nu døde af Ebola i den demokratiske republik Kongo. Samtidig er antallet af smittede steget til over 1100. Det viser nye tal, der er offentliggjort torsdag. Der er tale om en sjælden variant af viruset, som der hverken findes en godkendt behandling eller vaccine imod. Derfor har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret udbruddet for en international sundhedskrise. Ifølge nyhedsbureauet Reuters gik udbruddet sandsynligvis uopdaget hen i flere uger, før det blev erklæret i maj. Arbejdet med at bremse sygdommen er desuden svært, fordi området er præget af dårlige veje og væbnede grupper. Den britiske kong Charles har betalt 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge. Og det er første gang, at en regerende britisk monark offentliggør sine skatteoplysninger. Det oplyser det britiske kongehus. Også tronarvingen prins William har for første gang lagt sine skattetal frem. De britiske kongelige er ellers juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de gør det alligevel. Det omstridte amerikanske udrejsecenter med tilnavnet Alligator Alcatraz lukker nu. Det sker under et år efter, at det åbnede i et sumpområde i Florida. Centret har været et prestigeprojekt for præsident Donald Trump for at sende illegale indvandrere ud af USA. Torsdag oplyste Floridas guvernør, at centret nu er helt tomt. Ifølge guvernøren har stedet opfyldt sit formål med at udvise såkaldte farlige personer.
0: Det nye UCL Campus på Svendborg Havn bliver først afleveret i august, og ikke sidst i juli som planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Årsagen er, ifølge avisen, den hårde frostperiode fra nytår til midten af februar, som forsinkede murarbejdet. Forsinkelsen får dog ikke betydning for de studerende, understreger rektor Jens Meyer Pedersen over for avisen. UCL forventer fortsat, at de studerende kan flytte ind omkring studiestart i begyndelsen af september, mens eksisterende lokaler kan bruges lidt længere, hvis det bliver nødvendigt. Den officielle indvielse finder sted 22. september, mens alle interesserede borgere inviteres til åbningsfest og rundvisning den 26. september. Udviklingen af slagteribygningen i Faaborg har fået et markant rygstød, efter Nordea-fonden har valgt at fordoble sin støtte til projektet fra 15 til 30 millioner kroner. Pengene bringer projektet tættere på målet om at omdanne den tidligere industribygning på havnen til et oplevelsescenter med bibliotek, kultur, fællesskaber, erhverv og fødevareiværksætteri samlet under et tag. Ifølge udviklingschef Christian Tunstrup Larsen kommer den ekstra støtte som en positiv overraskelse og sender samtidig et vigtigt signal om opbakning til Faaborgs udvikling. Slagteribygningen ventes at åbne i 2028.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag tørt med en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind er meldingen fra DMI. Rigtig hjertelig godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en fuldstændig fantastisk fredag med sommerferiestart for ungerne. Fejring af huerne for studenterne, der kynger på vognene fra middagstid. Og så jo altså udsigt til en rigtig, rigtig lun weekend i det sydfynske. Lige lidt senere programmet, der får vi besøg fra Hansted Live. Det er jo også denne sommer, der er masser af fed musik i Krøyers Have. Men lige om lidt skal det altså handle om dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Perry.

0: I selskab med En Vogue, det var Don't Let Go. Og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med, synes jeg, en ret vild historie. Nemlig arbejdsmiljøet ved Vor Frue Kirke i Svendborg, der er under alvorlig kritik efter et besøg fra Arbejdstilsynet, det skriver Fyns Amts Avis. En tilsynsrapport viser, at medarbejderne har været udsat for krænkende handlinger, og at problemerne især knytter sig til ét medlem af det nu fratrådte menighedsråd. Ifølge rapporten oplevede ansatte et intimiderende kropssprog, en hård og nedladende tone, samt en adfærd, hvor medarbejderne blev udstillet over kollegerne. Det tidligere menighedsråd valgte tidligere på måneden at trække sig og har bedt om at blive sat under administration af Fyns Stift, og så skal der til september altså være valg igen. Så skal det handle om et opråb fra de ansatte. 45 medarbejdere fra fire plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune advarer i et brev borgmesteren Stina Krog om en hverdag under så stort pres, at de ikke kan holde til det længere, skriver Fyns Amts Avis. De beskriver mangel på personale, beboere, der må blive liggende i sengen, kollegaer med stress og frygt for, at en beboer en dag forsvinder og kommer alvorligt til skade. Borgmesteren kalder brevet både omsorgsfuldt og modigt. Hun har nu aftalt et møde med en gruppe medarbejdere sammen med formand for Sundheds- og Ældreudvalget. Også FOA ønsker at deltage i mødet. Og så skal vi til Langeland, der nu får en ny måde at vise sin grønne profil frem på. Det er i starten af juli måned, at H.C. Ørsted-udstillingen i Rudkøbing genåbner efter ombygning. Og her bliver nye interaktive skærme en central del af oplevelsen. Skærmene viser i realtid, hvor meget strøm, der produceres fra Langelands vindmøller og solceller, og hvor meget energi, der bliver brugt. Ofte producerer Langeland nemlig mere strøm, end øen selv forbruger, og udstillingen viser derfor Langeland som en nettoeksportør af grøn energi. Borgmester Jørgen Nielsen kommer til åbningen og klipper snoren, og det er altså i Østergade i Rudkøbing, det finder sted den 2. juli. Og så skal vi være i selskab med Alex Vargas.

0: Alex Vargas, det var Rise, og så er klokken blevet 16 minutter over 7. Det er en rigtig sommerdag her på Sydfyn med op forbi 30 grader i skyggen, vil jeg mærke. Og på Diablo har vi jo gang i den store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hæslag, og det er her til morgen, vi skal have fundet endnu en vinder af et gavekort, så man selv kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos Meny i Hæslager. Og spørgsmålet, du lige kan nå at svare på, inden vi lidt senere på morgenen finder ugens vinder, er: hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Du går med i konkurrencen lige nu. Det er på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
6: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Senest et før Shakira, det var 7, og så er klokken blevet 21 minutter over 7. Ja, det bliver altså en rigtig, rigtig lun fredag, for slet ikke at tale om i morgen, hvor vi måske kommer til at slå juni varmerekord i Danmark. Altså nogensinde, det varmeste, det nogensinde har været i juni måned, det bliver til at se i morgen. Det er jo i dag, skolerne har sommerferie, sidste dag inden årets længste ferie. Og det skal alle ikke om skolearbejdet, men om skoletandlægen nu. For børn, der voksede op med kommunal skoletandpleje, har lavere risiko for dårlige tænder som ældre, end dem, der ikke havde adgang til ordningen. Det samme gælder personer, der vokser i områder og vokset op i områder med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra VIVE, det nationale forskning- og analysecenter for velfærd, i samarbejde med analysevirksomheden i2minds. Og professor fra VIVE, Jakob Kjeldberg, fortæller her lidt mere om, hvad det egentlig er, man har gjort.
1: Vi har været inde og kunne se præcis, hvornår man fik skoletandpleje, og vi har også været inde og kunne se, hvor han er vokset op med forskellige fluorindhold osv. osv. Der er godt nok rigtig meget, men man har undersøgt gennem tiden, hvor man ikke kunne se effekten. Og man så kan se så tydeligt en effekt så mange år efter, var faktisk lidt bemærkelsesværdigt.
0: Og det sagde altså professor fra VIVE, Jakob Kjeldberg. Og mens skolerne og skoletalenten nu går på ferie, så fejrer vi fredagen med god musik fra Jason Mraz. I'm yours.

Sanemras, og så blev klokken 7:55. Det er om en god halv time, der besøger her ved morgenbordet, hvor vi varmer op til en af de helt store fester i år, nemlig den i Krøyers Have i slutningen af juli, Hansted Live. Men først lige om lidt nyhederne her til morgen handler det altså blandt andet om endnu et kollega, der nu lukker her i det sydfynske. Men også om Svendborgs nye campus, der først er klar til studerende i september, altså senere end forventet. Det er nyhederne lige efter Bruno Mars.

0: Diablo nyhederne.
1: Endnu et kollegie lukker i Svendborg, efter kommunalbestyrelsen har sagt ja til at nedlægge 30 ungdomsboliger på Ryttervej ved Eskehuset, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, der ejer bygningen. Ifølge skolen skyldes lukningen faldende ungdomsårgange og at flere unge vælger at blive boende hjemme. Muligheden for at tage kørekort som 17-årig nævnes også som en årsag til udviklingen. Flere værelser har stået tomme i længere tid, og fordi boligerne er opført med offentlig støtte, krævede lukningen en politisk godkendelse. Det er det tredje kollegie, der lukker i Svendborg på kort tid. Tidligere er det meldt ud, at både Birkegården på Abbe Møllersvej og Haraldsgården på Nannasvej også lukker. Det nye UCL-campus på Svendborg Havn bliver først afleveret i august, og ikke sidst i juli som planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Årsagen er, ifølge avisen, den hårde frostperiode fra nytår til midten af februar, som forsinkede murarbejdet. Forsinkelsen får dog ikke betydning for de studerende, understreger rektor Jens Meyer Pedersen over for avisen. UCL forventer fortsat, at de studerende kan flytte ind omkring studiestart i begyndelsen af september, mens eksisterende lokaler kan bruges lidt længere, hvis det bliver nødvendigt. Den officielle indvielse finder sted 22. september, mens alle interesserede borgere inviteres til åbningsfest og rundvisning den 26. september.
2: Flere end 300 mennesker er nu døde af Ebola i den Demokratiske Republik Kongo. Samtidig er antallet af smittede steget til over 1100. Det viser nye tal, der er offentliggjort torsdag. Der er tale om en sjælden variant af viruset, som der hverken findes en godkendt behandling eller vaccine imod. Derfor har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret udbruddet for en international sundhedskrise. Ifølge nyhedsbureauet Reuters gik udbruddet sandsynligvis uopdaget hen i flere uger, før det blev erklæret i maj. Arbejdet med at bremse sygdommen er desuden svært, fordi området er præget af dårlige veje og væbnede grupper. Den britiske kong Charles har betalt 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge. Og det er første gang, at en regerende britisk monark offentliggør sine skatteoplysninger. Det oplyser det britiske kongehus. Også tronarvingen prins William har for første gang lagt sine skattetal frem. De britiske kongelige er ellers juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de gør det alligevel. Det omstridte amerikanske udrejsecenter med tilnavnet Alligator Alcatraz lukker nu. Det sker under et år efter, at det åbnede i et sumpområde i Florida. Centret har været et prestigeprojekt for præsident Donald Trump for at sende illegale indvandrere ud af USA. Torsdag oplyste Floridas guvernør, at centret nu er helt tomt. Ifølge guvernøren har stedet opfyldt sit formål med at udvise såkaldte farlige personer.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver tørt med en del sol til Sydfyn i dag og temperatur op forbi 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind er meldingen fra DMI.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er sådan et fast fænomen med, at mange kører på arbejde lidt tidligere om fredagen. Jeg tænker, det er for tidligere fri. Og så er der den her uge været sådan et fænomen med, at en del kører tidligere på arbejde, nok også for tidligere fri, når det var så varmt. De to ting kombineret gør, at der faktisk har været knald på morgentrafikken lige siden den tidlige morgenstund. Men det gør også, at det måske får jævnet det lidt ud. Der er dog der, hvor der er vejarbejder stadigvæk udfordringer her til morgen. Og så er det jo en fredag, hvor det er sidste skoledag. Det betyder altså, at det er i eftermiddag allerede, at ferietrafikken starter på den fynske motorvej. Meldingen fra Go Collective er her til morgen, at der indtil videre er tog til tiden på Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
6: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
7: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
10: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
11: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor man drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så er jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

Med Nick og Jay blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, Fobien her på en fuldstændig fantastisk fredag med sommerferiestart for ungerne, fejring af huerne for studenterne, der mange steder kører i vogne fra middagstid. Det bliver en sindssygt vild varmedag på Sydfyn med hedebølger op forbi 30 grader i skyggen, vel at mærke. Jeg håber virkelig, at især de unge på vognen også husker at skyde H2 i halsen, når de fester. Der er jo mange tilgange til varmen. Selv elsker jeg at være på stranden. Og i går blev min tur endnu bedre af, at jeg så flere kvinder, der var topløse på stranden. Og det siger jeg ikke så meget for min egen skyld, men fordi i en tid, hvor rigtig mange, især unge kvinder, har ondt i selvværdet, og måske ser kroppen som hylstret, der er en udfordring, tænker jeg, at det bad topløs nok er et signal om, at man faktisk er okay med sig selv. Og det glæder mig. Definitionen på en nyhed er jo noget usædvanligt. Derfor burde vi måske slet ikke have en af historierne, vi har i dag, som en nyhed. Det handler nemlig om det nye campus på havnen i Svendborg, der er forsinket og altså ikke bliver klar til studiestart alligevel. Jeg er simpelthen så svært ved at forstå, hvad der går galt i alle offentlige byggerier. De unge er fremtiden for Sydfyn, og derfor har man i Forborg fokus på at etablere et bedre ungeliv med nye ungdomsboliger. I Svendborg går det derimod den stik modsatte retning. Både Birkegården på A.B. Møllersvej og Haraldsgården på Nannersvej lukker. Og nu turen er også kommet til de 30 ungdomsboliger ved Eskehuset, ejet af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Gav vide, hvad der så skal være der, og hvornår det kommer? Vi fejrer sommeren på Diablo med vores store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesle. Og vi skal have fundet en vinder her til morgen. Lige om lidt får du endnu mulighed for at være med i konkurrencen. Men først lige godt selskab med Chapel Rowan. Den er 19 minutter i 8. It's

I selskab med Shuffle Roan blev klokken 7:45. Og så er det nu sidste chance for at være med i vores store sommerkonkurrence med menu i Hesselager. Og du har altså mulighed for at vinde ugens gavekort, så du kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos menu i Hesselager. Og for at være med i konkurrencen skal du fortælle os, hvis du kun måtte grille én eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Der er rigtig mange, der skriver om steaks og ribs og så videre, men noget af det, der overrasker mig mest, det er, at en af højdespringerne, det er faktisk ostepølser. Jeg tror, at dem, der er til ostepølser, de er virkelig, virkelig, virkelig meget til ostepølser. Men hvad mener du er det bedste at grille? Hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Fortæl os det i en besked til studiet, så er du med i konkurrencen, hvor vi lidt senere på morgenen finder den næste vinder. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke.

0: her med Shaka Loveless, det var usynligt, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Snart er der besøg her ved morgenbordet. Vi varmer op til en af sommerens store fester. Det er Denny Krøyers have, Hansted Live. Men først lige om lidt nyderne. Her til morgen handler det altså blandt andet om flere sydfynske kollegier, der lukker. Og så slagteribygningen i Forborg, der får et millionløft fra en fond. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Du også har hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus. Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
27: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Der skal rettes op, og der skal ryddes op i politiet. Det slår justitsminister Nicolai Wammen nu fast. Det sker efter skarp kritik fra Rigsrevisionen af, at politiet har henlagt tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen konkluderede i maj, at politiets håndtering var meget utilfredsstillende. Derfor vil ministeren nu afskaffe brugen af undersøgelsessager i alle potentielle straffesager. Det gælder blandt andet i sager om voldtægt. Nicolai Wammen understreger, at han tager kritikken uhyre alvorlig. Han vil nu indkalde alle landets politidirektører til et møde for at indskærpe, at oprydningen har ekstremt højt prioritet. I weekenden kan den danske varmerekord fra 1947 måske blive slået. Det fortæller Claus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Lørdag ser ud til at blive den varmeste dag. Her kan temperaturen nemlig nå helt op på 35 grader på Fyn og Sjælland. Den hidtidige rekord lyder på 35,5 grader. Udover de høje temperaturer om dagen er der også stor chance for lune tropenætter i løbet af weekenden. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein skal ikke igennem en fjerde retssag om voldtægt. Årsagen er, at kvinden bag anklagen ikke kan bære at vidne i sagen igen. Det skriver nyhedsbureauet Associated Press. Kvinden er frisør og skuespiller Jessica Mann, og hun har allerede siddet i vidneskranken tre gange. I et brev, som anklager Nicole Bloomberg læste op i retten torsdag, lød det, at sagen har voldt kvinden mere skade end gavn. Derfor har dommer Curtis Faber nu formelt afvist sagen.
2: Endnu et kollegie lukker i Svendborg, efter kommunalbestyrelsen har sagt ja til at nedlægge 30 ungdomsboliger på Ryttervej ved Eskehuset, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, der ejer bygningen. Ifølge skolen skyldes lukningen faldende ungdomsårgange og at flere unge vælger at blive boende hjemme. Muligheden for at tage kørekort som 17-årig nævnes også som en årsag til udviklingen. Flere værelser har stået tomme i længere tid, og fordi boligerne er opført med offentlig støtte, krævede lukningen en politisk godkendelse. Det er det tredje kollegie, der lukker i Svendborg på kort tid. Tidligere er det meldt ud, at både Birkegården på A.P. Møllersvej og Haraldsgården på Nannasvej også lukker. Udviklingen af slagteribygningen i Forborg har fået et markant rygstød, efter Nordea-fonden har valgt at fordoble sin støtte til projektet fra 15 til 30 millioner kroner. Pengene bringer projektet tættere på målet om at omdanne den tidligere industribygning på havnen til et oplevelsescenter med bibliotek, kultur, fællesskaber, erhverv og fødevareiværksætteri samlet under et tag. Ifølge udviklingschef Christian Tulstrup Dagsen kommer den ekstra støtte som en positiv overraskelse og sender samtidig et vigtigt signal om opbakning til Forborgs udvikling. Slagteribygningen ventes at åbne i 2028.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en fredag med tørt vejr og en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 25 og ca. 30 grader i skyggen. Lidt køligere dog ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig eller skiftende vind, er meldingen her til morgen fra DMI. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Velkommen til en ny dag med masser af god musik her på Diablo. Og lige om lidt, der besøg ved morgenbordet. Vi varmer op til Hansted Live, og det er jo altså den store fest i Krøyers Have her lidt senere på sommeren. Men først i godt selskab her med Jonah Blacksmith og Megdes.

0: Smith og her Magdes, og så blev klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: For 13 år siden besluttede min næste gæst, at hans værtshus skulle være vært for en årlig musikfest. Det blev til Hansted Live, der i starten blev afviklet i gården ved værtshuset Hansted. Men siden da er der sket rigtig meget, og initiativet er nu blevet en 3-dages festival i Krøyers Have. Arrangør Lars Aagaard, godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, Danny.
0: Det må da også være med en vis stolthed, du har set den her idé, du fik om at samle nogle mennesker om sommeren til musik, er vokset sig til den her kæmpe havefest, der er i Krøyers.
2: Det er det da selvfølgelig, men det har også været sjovt, og vi har også drevet festival i mange år, fordi vi synes, det er sjovt. I gamle dage var vi jo nok tættere på festaber end forældre, og nu er det måske mere forældre end festaber.
0: Det er mere bare det.
2: Sådan er det. Men nej, det har også været en sjov rejse.
0: Der er jo rigtig mange venues her i området. Hvorfor er det Krøyers Have er det perfekte sted til Hansted?
2: Jamen det er det, fordi Hansted Live jo er en byfest. Det er jo haven i byen. Vi skal være tæt på centrum, og man skal mærke livet i byen summe. Og det tror jeg både butikker og restaurationer kan tale med om, at der er en helt anden liv inde i midtbyen af Svendborg, når der er Hansted Live kontra, når vi også laver Højbøge, eller hvis man har noget Christiansminde, eller Jollerup, eller alt.
0: Det er sjovt, fordi men hvordan er det, jeg kan mærke, at byen viber. Altså, ja. Det er som om basreflekserne nu i alle ender af byen, og man kan mærke, at det hele står sådan noget summer på en anden måde.
2: Lige præcis. Du kan jo sagtens være til Hansted Live uden at være inde i haven. Altså, hvis man er på torvet, eller hvis man er i Gadsgade, så kan man stadigvæk mærke, at der er noget. Det summer simpelthen, når man kommer ind og siger, hold da op. Der er et eller andet, der sker, ligesom i de gamle Svendborg festdage.
0: Vejret er jo noget, som alle har en holdning til, og vi mener jo ikke alle sammen det samme. Nogle synes, det er skønt, som det bliver her i weekenden, andre synes, det er simpelthen ikke til at holde ud. Og sådan er det jo også med musikprogrammet til et stort arrangement som Hansted Live. I har fået rigtig meget ros for torsdagsprogrammet, men overordnet, altså det er jo dig, der programplanlægger. Ja. Hvad er det

0: Nej, jeg vil heller ikke sige, at vi har solgt flest til den dag, men vi har solgt væsentligt flere, end vi plejer. Og det tror jeg netop er fordi, at det er fire bands, som har så mange hits til sammen, at de vil kunne spille i 10 timer, tror jeg, med musik, man kender. Og så er det jo glad musik, og det er måske også nogle af dem ikke sådan, altså både John Deluxe og City Data har vi jo ikke sådan hørt alt for meget til her i byen. Vi er jo en by med meget mange festivaler, og det er ikke nogen af dem, der sådan har været her sindssygt meget de sidste 4-5 år.
1: Men det er også et udtryk for, at det, man gerne vil som publikum, eller mange vil på Hans Sted Live, det der med det fællesskabet, få fælles oplevelsen af at skråle foran Birte eller nogle af de andre.
0: Helt sikkert. Altså, jeg tænker, at hvis jeg lykkedes 100% med mit musikprogram, jamen, så var der jo ikke noget tidspunkt, hvor musikerne selv skulle spille. Så skulle de gå op på scenen, og så skulle de sætte sangene i gang og skrue ned for lyden, ligesom når der er fællessang i et enkelt nummer. Men det er jo netop det, der er følelsen af, at så lykkes vi. Så jo flere gange de skruer ned for musikken, og der bliver sunget med, og man kan høre publikum deltage i festen, så er man lykkedes med det.
1: Det er sjovt, du siger fællessang, fordi lige nu skal vi faktisk tale om Sascha Dupont, der jo kommer og laver pianobar i år. Men uden at kunne garantere det, så er jeg ret sikker på, at det altså også ender med fællessangen, når Katinka kommer og synger sit største solohit nogensinde, Kogepladen.

0: I selskab her med Katinka, og så er klokken blevet 13 minutter over 8. Her til morgen varmer vi op til den store fest. Det er lige slutningen af juli og starten af august, der er Hansted Live i Krøjers Have. Jeg vil søge i støvund. Det er opfinderen Hansted Live og arrangør Lars Hågaard. Kan du huske, hvor du var og hvad du lavede på denne dato for lige præcis 34 år siden, den 26. juni? Det tror jeg godt, du kan, at fortælle, hvad det er for en dag.
1: 34 år siden, så har jeg været 6 år gammel. Nej.
0: Men du kan godt huske, hvad du lavede den dag, for det var dengang, vi vandt EM i fodbold.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. Det var min fars fødselsdag i dag, så det burde jeg faktisk kunne huske, at det også var den dag, vi vandt EM på. Ja.
0: Hjem og trække netstik ud, så far ikke ser det her. Lars, en af de ting, som jo tænker er sjovt som festivalarrangør, det er det der med, altså ikke bare for musikken til at spille på scenen, men for hele festivalen til at køre. Det ved man jo med at være til fest. Altså, det er jo fedt med koncerterne, men det er jo, der er jo lige så meget tid nærmest mellem, som man også skal bruge på en fed måde.
1: Ja. Jo, og det har jo igen været en opgave i mange år på Hansted Live at få det her, den her fest til at køre hele tiden, men også, det er så lille en plads, så vi kan ikke på den måde holde flere fester. Altså, når nogen spiller op på hovedscenen, så er det ligesom alle, der hører det. Og det gør, at vi

0: har udviklet det her område op bag ved lydteltet oppe helt bagerst i Krøyers Have, hvor vi har sådan et dæk, hvor vi sidste år lavede en scene mere, der hedder Stemningen. Og det viste sig at være en kæmpe succes, hvor festen den fortsætter, og måske nogle gange endda overstiger, hvad kan man sige, stemningsniveauet under koncerterne egentlig.
1: Og sådan bliver det nok også i år, fordi I har hyret altså en af dem, der er allerbedst til at lave pianobarstemning ind, Sascha Dupont.
0: Ja. Det er jo en dame, som flere kender fra helt tilbage i tiden med hit med sangen med Amin Jensen og company. Men hun har jo hun er en gudsbenået pianist og laver rigtig meget den slags. Men det hun i hvert fald i festivalbranchen er mest kendt for, det er jo, at hun var med til at opfinde konceptet pianobaren op på Smukfest, som jo er den bar, som ultimativt omsætter for mest under hele festivalen. Så det glæder vi os helt vildt til, for det bliver et show uden lige, og det bliver, vi oplevede det på Jelling Festival, hvor hun var blevet sat ind i et telt, der samlede 7.000 mennesker, og de ville ikke gå. Så det synes jeg virkelig, hvis man har en billet, eller ser for købt sig en til om lørdagen, så synes jeg, det skulle man virkelig gøre sig selv den tjeneste at opleve.
1: Uanset hvor god festen er, kan man godt nogle gange lige have brug for, lige at trække stikket, altså lige at få pusten igen, og det bliver der bedre mulighed for i år faktisk, ikke?
0: Jo, altså vi har jo ofte fået forespørgsler på, om vi ikke havde sådan noget VIP-område osv., hvor det er ikke umiddelbart en mulighed, hverken pladsmæssigt eller sådan konceptmæssigt for Insta Live. Men vi har været så heldige nu at få fat i i et område inde bagved, som vi kan bruge til noget lager og så videre, som vi ombygger til noget, vi kalder baghaven. Og det er mere sådan et relax-område og så videre, og vi laver det lidt lækkert med tipi og lounge-møbler og egne toiletter og en bar med udvidet sortiment og så videre, som man så kan købe sig adgang til.
1: Og når der er Hansted Live, bliver det i år også med muligheden for at opleve det nye sydfynske tøjmærke Horizontals, der jo kommer til at lave lækkert merch. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først nogle af dem, der også er at opleve på årets Hansted Live, det er vores lokale band Patina. Her er de med flammer rammer. Klokken er blevet 17 minutter over 8.

0: Søren Gregers og Mads, sydfynske paterne, er her med Flammer Rammer. Nej, hvor jeg glæder mig til at høre den til Hansted Live. Det er et af de bands, som jeg kommer til at stå helt op foran scenen, Lars. Det kan jeg godt sige. Her til morgen handler det om Hansted Live. Jeg besøger i studiet af arrangøren Lars Aagaard. Det er 13 år siden, jeg havde den første Hansted Live. Og med folk for at lede som sådan noget MeToo-sag, det var en anden tid. Men det var jo virkelig en anden tid. Altså budgetterne dengang var jo også helt anderledes, var det ikke?
1: Jo, absolut. Altså vi var jo stadigvæk presset på økonomien dengang, lige så vel som man er nu, hvis man i hvert fald kigger musikbudgetsmæssigt. Fordi der er måske mere i dag faktisk, fordi kunstnerne er blevet virkelig, virkelig dyre. Så selvom vi har fået flere penge mellem hænderne og begyndt at tage entré osv., så står vi nærmest samme sted. Og det er lidt sjovt at tænke på, men de er gode musikerne til også at få en del af kagen. Måske en lidt for stor, men sådan er det.
0: Jamen, det skal vi tale om programmet, men først skal vi lige fortælle det om et nyt samarbejde, fordi en del har måske set, at de to sydfynske, man kan kalde dem X-Factor-tvillinger, er blevet fotomodeller for et nyt lokalt brand, der først fremstiller tøjet, når det faktisk er solgt, Horizontals. Og det er også dem, der kommer til at lave tøj til jer i år?
1: Ja, vi har jo måske som en af de eneste festivaler i mange år slet ikke haft, hvad kan man sige, noget form for merchandise eller et eller andet. Vi har haft vores frivillige t-shirts, og så for et par år siden lancerede vi noget, der hedder Årets Hansted Live t-shirt. Men vi kan godt se, at der er rigtig mange, som hvis brandet bliver fedt, så vil de egentlig gerne gå med det tøj som sådan en applaus eller en ambassadøragtig gerning for festivalen ved at gå i noget fedt tøj. Og hvilket mere oplagt end at tage fat i Søren, som er lokal og et lokalt tøjbrand, og lave et collab med dem. Så vi glæder os helt sindssygt til at offentliggøre vores Hansted Live-kollektion af det tøj. Det skal folk virkelig glæde sig til. Vi håber, de vil tage godt imod det og købe det nede i shoppen. Ja.
0: Men det må da også være sjovt at se, det her brand, de udviklede for 13 år siden, den her skøre idé, I fik om at lave en stor fest. Altså nu noget, folk gerne vil have på kroppen.
1: Ja, men det ved vi jo så heller ikke endnu. Men det håber vi jo i den grad, at vi har designet os frem til noget, som folk kan se sig selv i at bruge ud over lige de 3 dage dernede.
0: Nu talte vi om torsdag, som er blevet skamrost af mange publikum, og man siger, at det er sådan en rigtig Hansted Live torsdag. Udover det er der en masse andet musik. Noget af det, der jo plejer for alvor også at skabe festen og grobunden for en dejlig dag, det er Birthe Kær og The Feel Good Band.
1: Ja, altså Birthe er jo efterhånden en af de her genganger, vi har på Hansted Live, og vi er ikke så bange for genganger. Det tror jeg også godt, der er nogen, der vil give mig ret i, når de har været der i mange år. Og det er vi jo, fordi nogen kan bare noget helt unikt, og der er hun jo en af dem, som første gang vi oplevede hende, fik hele Krøyers Have rundt i en lang slange. Ung som gammel, alle bartenderne, fordi der skete ingenting i barne. Det er også nogle gange et kvalitetssignal for scenen, hvis ingen...
0: Hvis der ikke er kø i baren, så er det nok godt, det der på scenen.
1: Men det gjorde, at alle vores bartender stod op på bardiskene og dansede samme dans som dansepigerne op på scenen, fordi de havde intet at lave. Så ja.
0: Hallberg kommer og leverer sådan en syng medfest, og det er jo altså to legender, Jette Schandorf og Poul Hallberg, de er jo et gift, som kommer med det her fantastisk velspillende band.
1: Ja, og så på Pouls jubilæumsår. Jeg mener, det er 50 år siden, tror jeg.
0: Jeg havde lyst til at sige 60 år, men det kan jo ikke være.
1: Nej, ikke helt. Men at han i hvert fald startede med at spille musik og så videre, og mest kendt selvfølgelig er navnet for Magi i luften-nummeret, men ellers er det jo radio, alle de hits. Og det er en skam, at der rent copyright-mæssigt eller et eller andet er en udfordring med at kalde dem radio, fordi jeg er helt sikker på, at der er flere, der vil... De fleste har fundet ud af, at det kunne lige så godt være radio.
0: Altså uden sammenligning i øvrigt, så har jeg nogle gange tænkt på, når jeg hørte dem, har jeg tænkt, det er lidt samme udfordring, som Larsen jo havde. Det der med, man har faktisk for mange hits, at man er nødt til at sidde og sortere. Altså man kan ikke have alle med, medmindre det skal være en 10-timers seance. Altså,
1: der er virkelig mange hits på det der setliste, og det plejer også at være en helt garant for fest dernede. De har også været der rigtig mange gange.
0: Jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men til Burhan G-koncerten, hvor meget af publikum kommer for at se ham flexe muskler, og hvor meget kommer for at synge med?
1: Jeg håber jo mest det sidste. Men
0: du kommer ikke kun for at se ham flexe muskler.
1: Men om ikke andet, så er jeg faktisk ligeglad. Hvis der er nogen, der gerne kommer for at se ham flexe, så skal de også være velkommen til det. Nej, men jeg tror, at Burhan passer rigtig godt til vores publikum og til en stor fed fest til slut lørdag aften i Krøyers Have.
0: Og det er altså fra slutningen af juli og så til og med den 1. august, det er om lørdagen, at der er Hansted Live. Inde på hansdedlive.dk kan du se meget mere og i øvrigt købe billetter. Så vil jeg gerne ønske dig en rigtig dejlig sommer. Husk for rigeligt med vand i dag, Lasse.
1: Tak.
0: Tak for det. God sommer.
1: Tak lige meget.

0: Diablo nyhederne.
1: Det nye UCL Campus på Svendborg Havn bliver først afleveret i august, og ikke sidste juli som planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Årsagen er, ifølge avisen, den hårde frostperiode fra nytår til midten af februar, som forsinkede murarbejdet. Forsinkelsen får dog ikke betydning for de studerende, understreger rektor Jens Meyer Pedersen over for avisen. UCL forventer fortsat, at de studerende kan flytte ind omkring studiestart i begyndelsen af september, mens eksisterende lokaler kan bruges lidt længere, hvis det bliver nødvendigt. Den officielle indvielse finder sted 22. september, mens alle interesserede borgere inviteres til åbningsfest og rundvisning den 26. september. Udviklingen af slagteribygningen i Faaborg har fået et markant rygstød, efter Nordea-fonden har valgt at fordoble sin støtte til projektet fra 15 til 30 millioner kroner. Pengene bringer projektet tættere på målet om at omdanne den tidligere industribygning på havnen til et oplevelsescenter med bibliotek, kultur, fællesskaber, erhverv og fødevareiværksætteri samlet under et tag. Ifølge udviklingschef Christian Tunstrup Larsen kommer den ekstra støtte som en positiv overraskelse og sender samtidig et vigtigt signal om opbakning til Faaborgs udvikling. Slagteribygningen ventes at åbne i 2028.
2: 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter, som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare to årtier siden, det skriver Ritzau. Varme rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået. Dødstallet stiger fortsat efter to voldsomme jordskælv i Venezuela onsdag. Natten til fredag oplyste landets sundhedsminister, at 235 personer nu har mistet livet. Skælvene er de kraftigste i landet i mere end 125 år, og dødstallet ventes at stige i de kommende dage. Lige nu kæmper desperate indbyggere mod uret for at redde overlevende ud fra de sammenstyrtede bygninger, men redningsarbejdet skrider kun langsomt frem.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Og det bliver en fredag, hvor man godt nok skal huske at drikke rigeligt med vand, for det bliver tørt med en del sol til Sydfyn. Temperatur op mellem ca. 25 og 30 grader. Det er vel at mærke i skyggen. Det bliver lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind er meldingen fra DMI.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad, og ude på skinnerne kører det også, som det skal. Men vær opmærksom på, at det jo er skoleferiestart i dag. Det betyder, at ferietrafikken starter i eftermiddag på den fynske motorvej.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
11: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøjers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøjers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
12: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
13: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
14: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøjers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøjers Have lørdag fra klokken 10.
15: Diablo live.
16: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
15: Diablo live.

Det var Ray, og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 26. sydfynske sommerdag. En fuldstændig fantastisk fredag med sommerferiestart for ungerne. Fejring af huerne for studenterne, der mange steder kører i vogne fra middagstid. Og det bliver altså en sindssyg varm dag på Sydfyn med hedebølge. Og måske forbi 30 grader i skyggen, vil jeg mærke. Jeg håber altså virkelig især de unge mennesker også husker at skyde H2O i halsen, når de fester på vognene i sommerheden. Der er jo mange tilgange til varmen. Selv elsker jeg at være på stranden, men det handler altså om i disse varme tider at få rigeligt med væske og så få kølet sig selv af. Definitionen på en ægte nyhed er jo noget usædvanligt, altså noget, der ikke sker hver dag. Det er en nyhed. Og derfor så er en af vores nyheder i dag måske i virkeligheden fejlbaseret, for det er måske ikke nogen nyhed, det handler om, nemlig at campus på havnen i Svendborg er forsinket og ikke bliver klar til studiestart. Jeg har simpelthen så svært ved at forstå, hvad der går galt ved stort set alle offentlige byggerier. Og så er det altså en fredag på vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse i området. Og det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er efter Albert Heath.

0: kalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der musik i Svendborg Midtby. Det er Svendborgs sommermusik med Christian Søgaard Trio. Det er på scenen ved Lille Torv i eftermiddag fra kl. 15. Det er også i eftermiddag en stor personlighed, gæster Svendborg Sund Bryghus. Det er Torben Steno Trio, der er på scenen fra kl. 17. I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. Den starter kl. 20. I morgen er der mulighed for at være med i Naturamas store quiz. Den starter på Dronningemagen kl. 10. Og så er det i morgen, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Det er mellem 10 og 14, der er sommerpiknik i Krøyers Have. Fra i morgen er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Det er også i morgen, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Toget kører mellem 11 og 14 i morgen med afgang fra Gerrits Plads. I morgen eftermiddag er der 2 timer med levende musik, leveret af kvartetten Backtrack, der spiller blues, pop og rock. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på havnen i Forborg. Der er mulighed for at opleve Skovhus & Friends ved Vinbanken i Forborg. Det er fra kl. 15. Søndag er der Lundeborg Triathlon. Arrangørerne siger selv, at det er Danmarks måske kongerigets smukkeste mini-triathlon. De løber fra kl. 10 på søndag. Søndag er der også gratis familiekoncert i Saks Have. Det er dyr i drift på dyb vand. Bandet er taget på langfart til de afrikanske kyster for at lære om seje afrikanske dyr. Gratis familiekoncert i Saks Have søndag fra kl. 11.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Illusion.
1: I selskab med Dua Lipa, det var Illusion. Og så er klokken blevet 12 minutter i 9. Der er ikke længe, til vi finder den næste vinder i Diablos store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesselager. Men først skal vi altså lige om lidt til nyderne, hvor det blandt andet handler om endnu et sydfyns kollegie, der snart lukker. Men også om Svendborgs nye campus, der først er klar til studerende fra september. Det er i nyderne, når klokken bliver 9.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi... At...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Diablo nyhederne.
1: 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter, som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare 2 årtier siden, det skriver Ritzau. Varmen rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået. Dødstallet stiger fortsat efter 2 voldsomme jordskælv i Venezuela onsdag. Natten til fredag oplyste landets sundhedsminister, at 235 personer nu har mistet livet. Skælvene er de kraftigste i landet i mere end 125 år, og dødstallet ventes at stige i de kommende dage. Lige nu kæmper desperate indbyggere mod uret for at redde overlevende ud fra de sammenstyrtede bygninger, men redningsarbejdet skrider kun langsomt frem.
2: Endnu et kollegie lukker i Svendborg, efter kommunalbestyrelsen har sagt ja til at nedlægge 30 ungdomsboliger på Ryttervej ved Eskehuset, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, der ejer bygningen. Ifølge skolen skyldes lukningen faldende ungdomsårgange og at flere unge vælger at blive boende hjemme. Muligheden for at tage kørekort som 17-årig nævnes også som en årsag til udviklingen. Flere værelser har stået tomme i længere tid, og fordi boligerne er opført med offentlig støtte, krævede lukningen en politisk godkendelse. Det er det tredje kollegie, der lukker i Svendborg på kort tid. Tidligere er det meldt ud, at både Birkegården på Abbe Møllersvej og Haraldsgården på Nannasvej også lukker. Det nye UCL-campus på Svendborg Havn bliver først afleveret i august, og ikke sidst i juli som planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Årsagen er, ifølge avisen, den hårde frostperiode fra nytår til midten af februar, som forsinkede murarbejdet. Forsinkelsen får dog ikke betydning for de studerende, understreger rektor Jens Meyer Pedersen over for avisen. UCL forventer fortsat, at de studerende kan flytte ind omkring studiestart i begyndelsen af september, mens eksisterende lokaler kan bruges lidt længere, hvis det bliver nødvendigt. Den officielle indvielse finder sted 22. september, mens alle interesserede borgere inviteres til åbningsfest og rundvisning den 26. september.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en fredag med tørt vejr og en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 25 og ca. 30 grader i skyggen. Lidt køligere ved kyster dog. Og så er det altså en fredag, hvor vi får svag til jævn, sydlig eller skiftende vind, er meldingen fra DMI. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til den 26. sommerdag. Det er en fuldstændig fantastisk fredag på Sydfyn med sommerferie for ungerne, når dagen er overstået. Og så jo altså en morgen, hvor vi skal have fundet den næste heldige vinder i vores store sommerkonkurrence med min nye hæslæger. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med god musik fra Rosa.

0: I selskab her med Sombre 12 to 12. Klokken er blevet 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi står foran en weekend, hvor vi måske kommer til at slå rekorden for den hidtil højest målte temperatur nogensinde i juni måned i Danmark. Det fortæller Claus Larsen, der er vagthavende meteorolog hos DMI. Den hidtidige varmerekord blev sat i 47 i Hillerød og var på 35,5 grader. Vi må se, om vi kommer over den her i løbet af weekenden. Vinbutikken Korsgade Vin i Svendborg er lukket helt uden varsel, skriver Fyns Amts Avis. Kunderne blev i går mødt af en seddel i døren med beskeden om, at forretningen er lukket, og med en tak til kunder, samarbejdspartnere og venner af huset for mange gode vinsamtaler gennem årene. Butikken gik solo i april sidste år efter at have forladt Vild med Vinkæden, og Korsgade Vin nåede altså at eksistere i 14 måneder under eget navn. Så skal det handle om 45 medarbejdere fra fire plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune, der i et brev advarer borgmesteren Stina Krog om en hverdag, de har med stort pres. Så meget, at de ikke kan holde til det længere, skriver Fyns Amts Avis. De beskriver mangel på personale, beboere, der må blive liggende i sengen, kolleger med stress og frygt for, at en beboer en dag forsvinder og kommer alvorligt til skade. Borgmesteren kalder brevet for både omsorgsfuldt og modigt. Hun har nu aftalt et møde med en gruppe af medarbejderne sammen med formanden for Sundheds- og Ældreudvalget. Også FOA vil gerne deltage i mødet. Så skal vi til Langeland, der får en ny måde at vise sin grønne profil frem på. Fra torsdag den 2. juli genåbner H.C. Ørsted-udstillingen i Rudkøbing efter en ombygning, og her bliver nye interaktive skærme en central del af oplevelsen. Skærmene viser i realtid, hvor meget strøm der produceres fra øens vindmøller og solceller, og hvor meget energi der så bliver brugt. Ofte producerer Langeland nemlig langt mere strøm end øen selv forbruger, og udstillingen viser derfor Langeland som nettoeksportør af grøn energi. Udstillingen åbnes torsdag den 2. juli kl. 13 af borgmester Jørgen Nielsen, der klipper snoren.

0: Det var Miley med End of the World. Klokken er blevet 16 minutter over 9. Det er en helt særlig fredag, hvor skolerne starter sommerferie. We're all going on a summer holiday. Og det markeres i morgen i Krøyers Have, hvor der er stor picnic for at fejre, at sommerferien er startet. Jeg besøger i studiet en af arrangørerne af den store picnic, Michelle Berg Knudsen, for at høre meget mere om, hvad der kommer til at ske i morgen fra kl. 10 i Krøyers Have.
1: Der sker så meget fedt her i Svendborg i sommerperioden, så måske skulle vi prøve bare lige at lave noget helt low-key. Kom i Krøyers Have og hygge med lidt picnic. Vi håber, det her også bliver en tradition, vi ligesom kan videreføre hvert år. Så man ved, når man kommer ned den lørdag, man har fået sommerferie, får stukket et program for hele sommerferien i hånden den her dag, og så ved du, hvad du skal lave i Svendborg resten af sommerferien. Det kommer simpelthen til at foregå med, at haven den er jo gratis og åben for alle, ligesom den altid er. Vi får Turø Bryghus på besøg, vi får Christians Madhus på besøg, Pop og Hop. De kommer og sørger for mad og snakke og drikke, men man må også gerne medbringe sin egen, eller gå ned i byens restaurant og købe noget med op i haven.
0: Og du kan se meget mere om picnic i Krøyers Have i morgen fra 10 til 14. Det er inde på diabloplay.dk. Og så kommer vi i øvrigt og sender live fra picnicken i Krøyers Have. Håber vi ses.
2: Diablo live. Live. Live.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Hej, det er Gurli fra Turø Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
9: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: Med George Ezra blev klokken 22 minutter over 9. Og så er det Søren Dans, men nu vi skal til det. Vi skal have fundet ugens vinder i den store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hesselager. Og lad mig starte med at sige tak for alle de mange, der har været med i konkurrencen i den her uge. Luner og se også de mange søde beskeder, der er kommet samtidig. Men nu skal vi altså have fundet vinderen. Jeg har udvalgt et telefonnummer. Nu håber vi bare på, at der er nogen, der tager den i den anden ende.
1: Det er
0: Danny Fobian fra Radio Diablo. Hej.
1: Ja, hej.
0: Jeg har hørt, at du godt kan lide en god ostepølse.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er vild med dem, ja.
0: Konkurrencen fra Meny i Hesselager, vores sommerkonkurrence, den her uge handlede jo altså om, hvis du af en eller anden grund kun måtte vælge én ting at grille hele sommeren, hvad skulle det være? Mm. Og du siger simpelthen ostepølse?
1: Ja.
0: Er det så?
1: Det vælger jeg altid.
0: Men altså, er du så sådan, kun I siger det sådan med, at der skal være sådan en speciel ost indeni, eller?
1: Nej.
0: Bare ost?
1: Nej. Det skal bare være ost.
0: Mm. Men har du et trick? Jeg ender altså altid med at brænde mig. Jeg ender altid med at få glohed ost på lårene eller hænderne. Eller hvad, er det noget med at bruge servietter, eller hvad gør du?
1: Nej, jeg lader den lige køle lidt, og så er det bare en ting. En håndhold.
0: Så du mener tålmodighed, det er det, der skal til?
1: Ja, ja. Lige nok.
0: Det er godt. Henriette, hvad byder sommeren på? Er du ferie herfra om lidt, eller?
1: Jeg har ferie altid.
0: Det lyder
1: skønt. Jeg er folkepensionist.
0: Nej, ja. Hvor dejligt.
1: Ja, det er skønt.
0: Altså, jeg var 5 år, var på julemandens knæ, så spørger julemanden, hvad du være, når du bliver stor? Jeg siger folkepensionist, for jeg så, hvor dejligt det var at være pensionist.
1: Ja, jamen det er det også. Så har man tid til alt det, man ikke har tid til, mens man var på arbejdsmarkedet.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, rigtig dejligt at høre. Jeg håber, du får en dejlig sommer, og så er der et gavekort til en grillaften eller en sommermenu fra Meny i Hesselager. Tillykke med det.
1: Tak skal du have.

Godt kan her med Robbie, og så tillykke til Inge-Lise, ugens vinder i vores store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hæslager. Og det betyder samtidig, at vi er klar til at starte en ny konkurrence snart. Først lige om lidt til nyderne, hvor det handler om en midlertidig mand, der har fået en bøde for at trække en håndbremse uretmæssigt. Men lige om lidt til nyderne skal det også handle om Svendborgs nye campus, der først er klar til studerende fra september måned. Det er et kig på vejret og trafikken lige efter Sebak og Mor på dansegulvet.

0: Diablo nyhederne.
1: Det nye UCL Campus på Svendborg Havn bliver først afleveret i august, og ikke sidst i juli som planlagt, skriver Fyns Amts Avis. Årsagen er, ifølge avisen, den hårde frostperiode fra nytår til midten af februar, som forsinkede murarbejdet. Forsinkelsen får dog ikke betydning for de studerende, understreger rektor Jens Meyer Pedersen over for avisen. UCL forventer fortsat, at de studerende kan flytte ind omkring studiestart i begyndelsen af september, mens eksisterende lokaler kan bruges lidt længere, hvis det bliver nødvendigt. Den officielle indvielse finder sted 22. september, mens alle interesserede borgere inviteres til åbningsfest og rundvisning den 26. september. Endnu et kollegie lukker i Svendborg, efter kommunalbestyrelsen har sagt ja til at nedlægge 30 ungdomsboliger på Ryttervej ved Eskehuset, skriver Fyns Amts Avis. Det er Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, der ejer bygningen. Ifølge skolen skyldes lukningen faldende ungdomsårgange og at flere unge vælger at blive boende hjemme. Muligheden for at tage kørekort som 17-årig nævnes også som en årsag til udviklingen. Flere værelser har stået tomme i længere tid, og fordi boligerne er opført med offentlig støtte, krævede lukningen en politisk godkendelse. Det er det tredje kollegie, der lukker i Svendborg på kort tid. Tidligere er det meldt ud, at både Birkegården på Abbe Møllersvej og Haraldsgården på Nannasvej også lukker.
2: En 50-årig mand risikerer en bøde, efter at han torsdag aften trak i nødbremsen i et letbanetog i Aarhus. Ifølge Østjyllands Politi skete det, efter at manden var steget på det forkerte tog på Aarhus Hovedbanegård og først opdagede fejlen undervejs. Toget kørte mod Lystrup, og han skulle have været mod Odder. For at komme af igen udløste han nødbremsen, hvilket nu kan føre til sigtelse af overtrædelse af jernbaneloven. Den nye kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil ikke sætte eliteidræt og breddeidræt op mod hinanden, hvis økonomien bliver stram. Ved DM-ugen i Herning sagde hun, at de to hænger uløseligt sammen, og at bredden er fundamentet for eliten og omvendt. Samtidig vil hun gøre op med de administrative byrder i foreningslivet, som mange frivillige ifølge ministeren oplever som en belastning. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det kan blive svært uden flere penge og flere betjente. Det vurderer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nyligt rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden at der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Kegel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Solcreme, isvand og kold frugt er gode følgesvende på en fredag, hvor vi får tørt vejr med en del sol. Temperaturer mellem 25 og op forbi 30 grader. Det er jo vel at mærke i skyggen, man måler det. Det bliver lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn sydlig og skiftende vind af meldingen fra DMI.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad, men det er altså en dag, hvor der bliver rigtig travlt omkring strandene i eftermiddag. Og så er det jo også i dag, at skolerne starter sommerferien. Der bliver run på den fynske motorvej med ferietrafikken, også er meldingen fra Vejdirektoratet.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
7: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
1: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
0: Diablo live.

Og sådan lød den seneste fra Taylor Swift. Det var Elizabeth Taylor. Klokken blev 20 minutter i 10. God fredag! Ferie, ferie, ferie. God formiddag, her på en fuldstændig fantastisk fredag med sommerferiestart for ungerne. Fejring af huerne for studenterne, der mange steder kører i vogne fra middagstid. Det er den 26. sommerdag her i det sydfynske. Og det bliver altså sindssygt vildt varmt på Sydfyn i dag med hedebølge og forbi 30 grader i skyggen, vel at mærke. Jeg håber altså virkelig på, at de unge husker at hydrere sig og også skyder noget H2O i halsen, og ikke kun shots og bajere, når de fester på vognene i sommerheden her i eftermiddag og i weekenden. Der er jo mange tilgange til varmen. Selv elsker jeg at være på stranden, når det er som i øjeblikket. Og i går blev min tur endnu bedre af, at jeg så flere kvinder, der var topløse på stranden. Det siger jeg ikke så meget for min egen skyld, men fordi jeg i en tid, hvor rigtig mange, især kvinder, har ondt i selvværdet, og måske ser kroppen som sådan et hylstre med en udfordring, der tænker jeg, at det at bade topløs vil være signal om, at man faktisk er okay med sig selv, og det glæder mig at se. De unge er fremtiden for Sydfyn, og derfor har man i Forborg fokus på at etablere et bedre ungeliv med nye ungdomsboliger. I Svendborg går det i den stik modsatte retning. Både Birkegården på A.P. Møllersvej, Haraldsgården på Nannersvej lukker, og nu er turen også kommet til de 30 ungdomsboliger ved Eskehuset, dem der bliver ejet af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier. Kan vide, hvad der så skal være der, og hvornår det eventuelt kommer? I går startede årets udgave af den store fynske festival Tinderbox. Vi hylder nogle af artisterne lige om et øjeblik. Først her, Ankerstjerne, Gops og Sebak. Det er 1000 år.

0: opleves i går på Tinderbox-festivalen, nemlig Sebak. Her var 1000 år.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Det var i går Fyns største festival, Tinderbox, åbnede. Og det er sådan lidt mærkeligt at sige det, fordi normalt har vi jo slet ikke de her problemer i Danmark med, at det faktisk er for varmt. Men det bliver spændende at se, hvor mange der orker at være med i Tusindårsskoven her i weekenden, hvor det i morgen skulle blive op forbi 36 grader. I går var det ikke helt så slemt, at der var gang i Tinderbox-festivalen, blandt andet om aftenen på Groovebox-scenen med et finsk orkester. Ja, det er ikke så tit, vi hører finsk musik her i området, men de var altså breakbeat- og hiphop-pionerer. Bomb Funk MC's, der jo altså tog 90'erne, når stormen var på Fyn i aftes for at spille. Og vi hylder artisterne i den her uge på her på Tinderbox med en masse gode hits. Og her er de så, Bomb Funk MC's og deres originale hits.

0: Det var i aftes på Grooveboxingen, der var mulighed for at opleve Bomb Thumb MC's, her i det fynske. Her var deres legendariske 90'er hit Freestyler. Forud lægger en weekend med masser af muligheder for Elvin for opleverne i det sydfynske og med masser af varme. Husk det i morgen, der er picnic i Krøyers Have for at fejre sommerferiestarten. Diablo kommer og sender live fra hele Mulevitten, og du kan selv se mere inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og så er det sæsonens sidste udgave af Diablo på job lige efter kl. 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet for brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
25: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
27: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
28: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rum med Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
30: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og det er altså starten på en rigtig, rigtig, rigtig lun fredag. Så varmt var det altså ikke for 34 år siden, men det endte alligevel med at blive en uforglemmelig dag. Det var nemlig på den her dato tilbage i 1992, at det danske fodboldlandshold vandt 2-0 over Tyskland ved EM-finalen i Sverige, og vi blev europamestre. Jeg tror, de fleste af jer skal huske præcis, hvad vi lavede den dag om aftenen. I aften kan du være selskab med Harske Hubi, det er fra kl. 18. Vi skulle op for Syfynsfesten, og så er det jo morgen, vi er live fra Krøyers Have og det store fejring af sommerferien med piknikarrangementet. Det er morgen i haven mellem kl. 10 og 14. Lige om lidt en, der også går på sommerferie om et øjeblik, det er nemlig dig, Torben. Vi har lige nyhederne først, og så Torben Hansen studiet med Diablo på job i den sidste udgave i denne sæson. Her er Malte Ebert, jeg hedder Danny Fobian. Pas godt på dig selv her i sommervarmen.
31: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Diablo nyhederne.
1: En 50-årig mand risikerer en bøde, efter at han torsdag aften trak i nødbremsen i et letbanetog i Aarhus. Ifølge Østjyllands Politi skete det, efter at manden var steget på det forkerte tog på Aarhus Hovedbanegård og først opdagede fejlen undervejs. Toget kørte mod Lystrup, og han skulle have været mod Odder. For at komme af igen udløste han nødbremsen, hvilket nu kan føre til sigtelse af overtrædelse af jernbaneloven. Den nye kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil ikke sætte eliteidræt og breddeidræt op mod hinanden, hvis økonomien bliver stram. Ved DM-ugen i Herning sagde hun, at de to hænger uløseligt sammen, og at bredden er fundamentet for eliten og omvendt. Samtidig vil hun gøre op med de administrative byrder i foreningslivet, som mange frivillige ifølge ministeren oplever som en belastning. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det kan blive svært uden flere penge og flere betjente. Det vurderer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nyligt rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden at der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Kegel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt.
2: 45 medarbejdere fra fire plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune advarer i et brev til borgmester Hans-Dina Krog om en hverdag under så stort pres, at de ikke kan holde til det længere, skriver Fyns Amts Avis. De beskriver mangel på personale, beboere, der må blive liggende i sengen, kollegaer med stress og frygt for, at en beboer en dag forsvinder og kommer alvorligt til skade. Borgmesteren kalder brevet både omsorgsfuldt og modigt. Hun har nu aftalt et møde med en gruppe af medarbejderne sammen med formand for Sundheds- og Ældreudvalget. Også FOA ønsker at deltage i mødet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Det bliver en stejende hed fredag den 26. juni med tørt og solrigt vejr op til, hold nu fast, 32 grader i dag. Dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden i dag bliver svag til jævn. Og så bliver det endelig til fredag den 26. hvor skolerne skal på sommerferie. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig i 4 timer her i radioen med Diablo for Job. Og velkommen til dig, hvis du lige har tændt op her nu. Det er Svias med lyse nætter.

0: Jeg var Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer i Diablo på job.
1: Thank God it's...
0: Og så blev det til fredag, venner. Og det er ikke bare fredag, det er også for rigtig mange. Her, hvor man tager hul på sommerferien, og det bliver jo en steinevarm dag i dag med hedebølge over hele linjen. Så sørg nu for at få indtaget noget vand, så du overlever den her hedebølge op til ja, over 30 grader i dag. Det bliver fuldstændig vildt, og det bliver endnu værre i morgen, så... Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til denne hotte udgave af Diablo på job, hvor vi går på sommerferieprogrammet her i dag. Og det er også en dag, hvor vi skal kippe en kasketten til Malte Ebert, der har fødselsdag, den danske sanger Chris Isaak, den amerikanske sanger, har fødselsdag i dag. Kendisfrisøren Gunn-Britt har fødselsdag, og så kunne vi også have sagt tillykke til Claus Ryskjær, den danske skuespiller og revylegende, han gik bort i 2016 og kunne have fødselsdag i dag. Her i mit program i dag, der skal vi høre masser af sommersange. Vi skal have spillet sommerferien i gang for fuld musik, og jeg håber, du har lyst til at lytte med hele vejen ind til klokken. Den slår 14 i Diablo på job. Lige nu, der skal vi høre Beyoncé med Single Lady, Put a Ring on It, og så vil jeg også lige sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag på den 26. juni. Velkommen til.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
5: Kig ind til Garantgulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantgulvcentret.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

Det var Højser med Two Sweets her til fredag formiddag på Diablo. Jeg håber, du har en dejlig fredag, og hvis du er en af dem, der skal på sommerferie i dag, så håber jeg, du får en rigtig, rigtig skøn sommerferie. Vi har jo en fed sommerkonkurrence kørende sammen med Menu Hestlager, hvor du kan vinde ugens gavekort, så du kan shoppe en lækker sommermenu for til en grillaften på terrassen, sammen med os her på Diablo og Menu Hestlager. Du skal bare lige fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, hvilken grøntsag du synes, der fortjener hovedrollen på grillen, og hvordan du tilbereder den. Ja, der er altså mange muligheder. Det kan være forårsløg, man lige kan grille og det hele, ikke? Men hvilken grøntsag skal helst have hovedrollen på grillen hjemme hos dig, og hvordan tilbereder du den? Fortæl os det i en sms nu på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen om ugens gavekort til Menu Hestlager til en omgang sommergrill. Og nu lovede jeg jo tidligere masser af sommersange i radioen, og her kommer den første til dig. Det er en god gammel traver fra Laid Back, som her synger Sunshine Reggae til fredagen i Diablo på Job. Laid Back, Sunshine Reggae.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet. Og nyd den gode fisk.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

Anne-Marie og Shania Twain, unhealthy, til din fredag på Diablo. Tusind tak, fordi du lytter med. Og nu skal vi lige kaste os over Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en fredag her. Og der er Svendborg Sommermusik, det er med Christian Søgaard Trio, og det er på scenen på Lille Torv, på torvet i Svendborg, det finder sted. Og det er ganske gratis at høre det, og det er fra kl. 15, du er inviteret ind til det. Og ellers så er der faktisk i dag åbningen af Skovridergårdens anden sal, hvor du kan se stedet og høre om de fremtidige aktiviteter og hænge ud med andre skønne mennesker end lige dig selv. Det er Skovridergården i Svendborg, Dronningholmsvej 72. Og det er fra kl. 15.30, at du kan komme ind og se Skovridergårdens anden sal. Det er ganske gratis at være med der. Nu kommer Atomic Kitten på Diablo. Det her, det er The Tide is High.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Det var det, Bruno Mars og Leave the Door Open. Du lytter til Diablo på Job, og her i studiet, der er døren lukket i dag, for herinde i studiet, der er aircondition, og udenfor, der er der hærvarmt. Så vi holder døren lukket her ind til studiet, og der er også stor interesse for at komme hen i god tid for nyhedsredaktionen. De er faktisk allerede landet med de seneste historier. Og dem får du her, når klokken slår 11, lige efter en rigtig god sang fra Malte Eber, dagens fødselar, som har fødselsdag i dag. Her får du, er det mig, du

0: Diablo nyhederne.
1: Fra den 1. september overtager DSB togdriften i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en betinget aftale mellem staten og Go Collective, som ifølge Transportministeriet var i risiko for konkurs, skriver Ritzau. Selskabet fortsætter driften sommeren over, inden DSB tager over, og medarbejderne ventes at kunne følge med. Go Collective har tidligere været kritiseret for forsinkelser og aflysninger, og overdragelsen til DSB bliver en del af en større ændring i den danske togdrift. Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt et varsel om hedebølge i weekenden, hvor temperaturer flere steder runder 30 grader. Derfor forventer de danske kystlivreddere et kæmpe ryk ind på strandene. Fordi det bliver nærmest vindstille, forventes det, at den største udfordring bliver problemer på land. Det gælder for eksempel dehydrering og hedeslag. Samtidig kan de store menneskemængder betyde, at folk bliver væk fra hinanden. Derfor lyder rådet fra kystlivredningschefen, at man husker ekstra væske, søger skygge og vælger en strand med livreddere. I dag fredag bliver den danske ordbog opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Det skriver den danske ordbog i en pressemeddelelse. Samtidig får ord som de og dem tilføjet nye betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. Direktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Karen Skovgaard Petersen, forklarer, at ordbogen skal give indblik i både eget og andre sprog. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som seagolf og BMO, som betyder en bolle med ost.
2: Vinbutikken Korsgade Vin i Svendborg er lukket uden varsel, skriver Fyns Amts Avis. Kunder blev i går mødt af en seddel i døren med beskeden om, at forretningen er lukket, og med tak til kunder, samarbejdspartnere og venner af huset for mange gode vinsamtaler gennem årene. Butikken gik sidste april solo efter at have forladt Vild med Vinkæden. Indehaver Thomas Oleo Christensen, tidligere kendt som Thomas Pedersen, ønsker overfor avisen endnu ikke at oplyse årsagen til lukningen, da han først vil orientere sine leverandører. Korsgade Vin nåede dermed kun at eksistere i godt 14 måneder under sit eget navn. Svendborg bliver til efteråret vært for en semifinale i DM i stand-up. Lørdag den 24. oktober indtager nogle af landets største comedy-talenter guldsalen i Borgerforeningen. I alt deltager 56 komikere i 9 indledende shows rundt om i landet. Semifinalerne afholdes i Svendborg og Aarhus, før finalen finder sted i Tivolis glassal. Publikum i guldsalen får en vigtig rolle. De skal nemlig være med til at afgøre, hvilke komikere, der går videre til finalen. DM i stand-up blev første gang afholdt i 1992. Siden har konkurrencen været med til at sende flere kendte danske komikere videre i karrieren. Vært ved årets forestillinger er Simon Juhl, og billetsalget er åbnet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og vejrudsigten fra DMI for Sydfyn byder på badevejr op til 32 grader i dag. Tørt og solrigt. Vinden i dag bliver svag til jævn. Rigtig god fredag formiddag. Du lytter til Diablo på Job. Det er det sidste program, inden sommerferien kalder for mig. Og nu har jeg Silk City, og du er lige klar til dig med Electricity.

med Johan Olsen i spidsen for den her sang, der hedder For Evigt, sammen med Volbeat. Jeg håber, du har en rigtig god fredag. Og hvis du er en af dem, der skal på ferie fra i dag, så kan du næsten godt begynde at lægge an til landing og gøre dig klar til, at der venter måske 3 ugers sommerferie. Jeg skal selv på ferie fra i dag, og så står den ellers på en tur til Sunny Beach i Bulgarien fra på tirsdag, hvor vi hele familien skal ned og slappe fuldstændig. Jeg har ikke lavet andet end at ligge på en solstol og kigge op i himlen og hente mad og drikkevarer i buffeten, så det bliver fantastisk. I aften fra kl. 18, der underholder Harske Hubiter med Sydfynsfesten, der kickstarter vi din weekend på Diablo fra kl. 18 til 24. Og det er ikke kun i aften, det er faktisk også i morgenaften, at du får masser af gode sange, som du ikke er vant til at høre her i radioen. Så hør Sydfynsfesten med vores egen humørbombe her fra det sydfynske Harske Hubi, der er klar fra 18 til 24, både i aften og i morgenaften. Nu får du David Guetta sammen med Alpha Will og Ava Max. Det er Forever Young.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
6: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær.

Og hvor du nyder fredag formiddag sammen med os på Diablo og Michael Jackson, hvor vi lige har spillet You Rock My World for dig. Og hvis du er en af dem, der senere skal gå på sommerferie i dag, eller måske har nogle små i familien, som er gået på sommerferie, så kan jeg godt fortælle dig, at vi skal høre ferie-ferie-ferie-sangen for dig efter middag i dag. Det kan du godt glæde dig til. Ellers har jeg jo sat mig for at skal spille sommeren for alvor i gang med masser af gode sommersange i radioen for dig. Her skal vi tilbage til 90'erne til et band, som kom fra Spanien, tror jeg det. Eller var det fra Italien? Jeg mener, de var fra Spanien. Paradiso. Og den her sang, der hedder Bailando, den får du i Diablo på job, hvor vi er klar til at tage imod sommerferien, som står og venter i kulissen for rigtig mange af os. Her er Paradiso, Bailando.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
2: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

Taylor Swift og Willow på Radio Diablo. Og rigtig god fredag formiddag med dig. Og hvis du er en af dem, der skal på sommerferie fra i dag, så kan du da lige nå at være med i vores sommerkonkurrence her, inden at sommerferien kalder for dig. Så kan det være, at du vinder dette uges gavekort til en sommermenu, så du kan handle ind hos Menu Hestlager. Det er dem, vi har konkurrencen kørende sammen med. Og det, du skal fortælle os i dag i en sms på 28 2 gange 103, gerne hurtigst muligt, det er, hvilken grøntsag synes du fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan forbereder det, eller tilbereder du det, de her grøntsager her? Er det forslag, du griller, eller er det måske de her hybrid aspars, bimis, er det ikke det, de hedder? Dem får vi rigtig, rigtig tit. Det er godt nok ikke på grillen, men vi koger dem lige, og så svitser vi dem lige på panden, så... Men det er vel relativt nemt at lave dem på grillen, det har vi faktisk aldrig prøvet. Men hvilken grøntsag fortjener hovedrollen på grillen hjemme hos dig, og hvordan tilbereder du den? Skriv til os nu på 28 2 gange 103, så du videre i konkurrencen om den uges gavekort fra Menu Hestlager til en omgang sommergrill. Nu kommer Christoffer, det er Hope This Song Is For You.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Ja, var det pink til din stejne hede fredag her med Runaway. Jeg hedder Torben Hansen. Lige om lidt, så er nyhedsredaktionen klar i studiet igen med en opdatering med alt det vigtigste til din fredag den 26. juni, den sidste arbejdsdag i den her uge. Og for nogen også starten på sommerferien. Nu kommer Sabrina Carpenter med Busy Woman.

0: Diablo nyhederne.
1: En journalist på Berlingske kan nu vende tilbage til sit arbejde. Det sker efter, at medarbejderen i sidste måned blev hjemsendt for at bruge et AI-værktøj, der opdigtede både citater og personer i en artikel. Det skriver avisen selv fredag. Siden hjemsendelsen har en ekstern konsulent undersøgt journalistens øvrige artikler fra i år. Undersøgelsen viser, at der ikke er fundet flere brud på avisens retningslinjer for brug af kunstig intelligens. Der er dog fundet små fejl i fire andre artikler, som nu bliver rettet. Berlingske beklager endnu en gang forløbet over for læserne. Flere end 4 ud af 10 danskere har nu mere end 1.000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab. Og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Nets. Derfor er det positivt, at flere danskere har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Skattekassen må afskrive et tab på omkring 438 millioner kroner efter en fejl i Skattestyrelsens behandling af indbetalinger til gruppelivsforsikringer. Det skriver Danmarks Radio. Ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt har fejlen betydet, at omkring 575.000 borgere årligt har fået et for højt fradrag i perioden 2023-2025. Skatteministeren oplyser, at pengene ikke vil blive efteropkrævet.
2: 45 medarbejdere fra 4 plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune advarer i et brev til borgmesteren Stina Krog om en hverdag under så stort pres, at de ikke kan holde til det længere, skriver Fyns Amts Avis. De beskriver mangel på personale, beboere, der må blive liggende i sengen, kollegaer med stress og frygt for, at en beboer en dag forsvinder og kommer alvorligt til skade. Borgmesteren kalder brevet både omsorgsfuldt og modigt. Hun har nu aftalt et møde med en gruppe af medarbejderne sammen med formand for Sundheds- og Ældreudvalget. Også FOA ønsker at deltage i mødet. Svendborg bliver til efteråret vært for en semifinale i DM i stand-up. Lørdag den 24. oktober indtager nogle af landets største comedy-talenter guldsalen i Borgerforeningen. I alt deltager 56 komikere i 9 indledende shows rundt om i landet. Semifinalerne afholdes i Svendborg og Aarhus, før finalen finder sted i Tivolis glassal. Publikum i guldsalen får en vigtig rolle. De skal nemlig være med til at afgøre, hvilke komikere, der går videre til finalen. DM i stand-up blev første gang afholdt i 1992. Siden har konkurrencen været med til at sende flere kendte danske komikere videre i karrieren. Vært ved årets forestillinger er Simon Juhl, og billetsalget er åbnet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Det bliver en stegnehed fredag den 26. juni med tørt og solrigt vejr op til, hold nu fast, 32 grader i dag, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden i dag bliver svag til jævn. Rigtig god fredag middag, hvis du er stemplet ud på weekend eller måske på sommerferie, så have en rigtig dejlig weekend og en skøn sommerferie. Jeg hedder Torben Hansen og underholder et par timer i radioen med god musik til dig nu og masser af fede sommersange. Nu kommer Bruno Mars' I Just Might.

der skal du bare lige fortælle os, hvilken grøntsag du synes, der fortjener hovedrollen på grillen hjemme hos dig, og hvordan du tilbereder den. Er der en grøntsag, du er ekstra vild med at grille, så send lige en sms nu på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen om den uges gavekort. Pøj, pøj med det. Nu er det tid til den, der hedder Det hele værd i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
9: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

Jeg var det CeeLo Green her fredag middag på Diablo. Rigtig god og rigtig dejlig fredag med dig. Og når sommervarmen den måske lægger sig en lille bitte smule på søndag, så skydes sommerferien sådan for alvor i gang med musik og leg og savannedyr. Vi har nemlig haft besøg i studiet af Jonas fra bandet Dyr i Drift, som var at fortælle om bandets nye kapitel Dyr i Drift 2.0, som er en stor gratis familiekoncert i Saxe Have. Og det er altså på søndag kl. 12, og der venter sange og historier og masser af underholdning for børn, barnlige sjæleforældre og deres bedste forældre. De første 100 børn, de får faktisk gratis juice, frugt og mysli bar. Og koncerten, den er støttet af blandt andet Svendborg Musik, Pulje Sak og Rema 1000 Vestergade. Du kan komme til den her koncert, det er på søndag kl. 12, og du kan lige starte det hele på vores videoside, hvor du kan høre snakken, som Danifobierne har haft med Jonas fra Dyr i Drift. Tjek det helt ud. Og nu kommer lige om lidt feriesangen for dig her i radioen. Den, som alle skoler spiller, inden de går på sommerferie. Den er jeg klar lige om lidt. Nu skal vi høre Drew Sycamore, Change the World.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

Ja, var det Hjalmar fredag eftermiddag, fredag middag på Diablo med den, der hedder Overstregen. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der tager hul på din weekend med masser af gode sanger og din sommerferie, hvis du er så heldig at have sommerferie, ligesom jeg har fra i dag kl. 14, og så høres vi ved igen i starten af august måned. Men ingen sommerferie uden den rigtige sommerferiesang. Her får du ferie, ferie, ferie i Diablo på job, og du husker den garanteret fra dengang, du gik i skole, eller skolerne stadigvæk spiller den her som den sidste ting, inden at ungerne skal sendes på sommerferie. Her kommer ferie, ferie, ferie i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheese yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til

Bruno Mars og The Lazy Song, fredag middag på Diablo, som snart bliver til fredag eftermiddag her efter klokken 13. Det er Torben her, og nu har jeg besøg i studiet om et øjeblik af hele nyhedsredaktionen, som lige vender det vigtigste til din 26. juni her klokken 13 i radioen. Det er efter en god sang med Ida Laubær, der her synger Terriens.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt vil kalde statsminister Mette Frederiksen i samråd om de droneobservationer, der sidste år blev omtalt som hybride angreb. Messerschmidt vil have statsministeren til at redegøre for, hvilket grundlag hun havde for udtalelserne, efter at myndighederne hverken har kunnet bekræfte eller afvise, at der faktisk var droner over Danmark. Han understreger, at truslen fra hybride påvirkninger er reel, men mener, at en statsminister skal kunne dokumentere så alvorlige udmeldinger. En 52-årig mand skal 4,5 år i fængsel for grov afpresning af en kvinde i Aarhus. Han skal samtidig betale mere end 1 million kroner i erstatning. Afpresningen stod på i over 5 måneder. Derudover er manden dømt for frihedsberøvelse og vold mod en anden mand. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi fredag. Den dømte nægter sig skyldig. Torsdag ankede han derfor dommen til Vestre Landsret. Folketinget er blevet holdt for nar. Det mener oppositionen, som fredag retter skarp kritik mod myndighederne for at vildlede om politiets henlæggelse af sager. Sagen handler om, at politiet har droppet sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året fortalte rigspolitichef Thorkild Fogde ellers, at han ikke kendte til udtrykket at vaske sager. Men nu erkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet, og han beklager dybt over for de berørte borgere. Til august vil ministeren præsentere et lovforslag, der skal rette op på fejlene.
2: Vinbutikken Korsgade Vin i Svendborg er lukket uden varsel, skriver Fyns Amts Avis. Kunder blev i går mødt af en seddel i døren med beskeden om, at forretningen er lukket, og med tak til kunder, samarbejdspartnere og venner af huset for mange gode vinsamtaler gennem årene. Butikken gik sidste april solo efter at have forladt Vild med Vinkæden. Indehaver Thomas Oleo Christensen, tidligere kendt som Thomas Pedersen, ønsker overfor avisen endnu ikke at oplyse årsagen til lukningen, da han først vil orientere sine leverandører. Korsgade Vin nåede dermed kun at eksistere i godt 14 måneder under sit eget navn. 45 medarbejdere fra 4 plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune advarer i et brev til borgmesteren Stine Krog om en hverdag under så stort pres, at de ikke kan holde til det længere, skriver Fyns Amts Avis. De beskriver mangel på personale, beboere, der må blive liggende i sengen, kollegaer med stress og frygt for, at en beboer en dag forsvinder og kommer alvorligt til skade. Borgmesteren kalder brevet både omsorgsfuldt og modigt. Hun har nu aftalt et møde med en gruppe af medarbejderne sammen med formand for Sundheds- og Ældreudvalget. Også FOA ønsker at deltage i mødet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og vejrudsigten fra DMI for Sydfyn byder på badevejr op til 32 grader i dag. Tørt og solrigt. Vinden i dag bliver svag til jævn. Så er klokken lidt over et, og nu er det blevet til fredag eftermiddag. Der er en times tid tilbage af Diablo på job for i dag, inden at sommerferien kalder for mig. Nu har jeg en god sang fra Cyril klar til dig, det er Stumbling In.

Ed Sheeran gav os Shivers her fredag eftermiddag på Diablo, og det er en rigtig hot omgang i dag, og i morgen, der bliver det meget værre. Der er fuld gang i Tinderbox-festivalen i Odense, og hvis du skal derind og stå og høre musik i dag eller i morgen, så skal du sørge for at få noget vand og drikke, ikke kun fadøl. Og det gælder også, hvis du er derhjemme på terrassen her i eftermiddag i morgen, så sørg nu for at hælde noget vand indenbords. Så er du ikke for hedeslag. Der kommer hedebølger i dag og i morgen. Så velkommen til den sidste times tid med Diablo på job. Og det er også en times tid her, hvor vi skal have en rigtig, rigtig god sommersang, som vi prøver at spille sommerferien i gang med. Og så vil jeg også lige minde om, at vi jo faktisk har vores sommerkonkurrence kørende. Og det her, du kan vinde et gavekort til Menu Hestlager på en sommermenu. Du skal bare lige fortælle os i en sms nu på 28 2 gange 103. Hvilken grøntsag, der fortjener en hovedrolle på grillen hjemme hos dig, og hvordan du tilbereder den, det kunne jo være, at du havde en grøntsag, og du tænkte, det her, det er bare det bedste at grille. Nogle gange, så kan jeg faktisk godt finde på lige at flække en rød peber, en af de her snackpeber, og så lige stege dem på begge sider på grillen der. Det bliver super lækkert. Men fortæl os, hvad er det for en grøntsag, du elsker at grille allermest? 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen. Nu skal vi høre Charlie Puth med Changes i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?

rigtige app nu på job. Med de bedste hits. Så du kan fokusere på dit arbejde, uden at miste energi og motivation. Diablo. Den bedste musik. Dette er Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Hey, det er Danny Fugian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lidt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

Det var en god sang fra Paul Russell her til fredag eftermiddag i radioen på Diablo med Diablo på Job, som synger på sidste versprogrammet her. Går på ferie i dag og tilbage i starten af august måned igen. Og jeg ved ikke, om du er en af dem, der skal holde sommerferie her i det sydfynske, her i Kongeriget Danmark måske. Så kan du faktisk holde dig opdateret på, hvad der sker hele sommeren, og vi opdaterer sydfynskalenderen hele sommeren med alle de arrangementer, der er her i området. Blandt andet så kan du i dag kl. 15 opleve Svendborg Sommermusik. Det er Christian Søgaard Trio, der er på scenen på Lille Torv på Torvet i Svendborg. Det er kl. 15, det går løs med det. Ellers så er der også fra 15.30... åbningen af Skovridergårdens anden sal, hvor du kan se stedet og høre om fremtidige aktiviteter i Skovridergårdens anden sal. Og det er Dronningholmvej 72, Skovridergården. Det finder sted der fra kl. 15.30, og der er ganske gratis entré til det. Du kan selv tjekke meget mere ud om, hvad der sker her i den kommende weekend på sydfynskalenderen.dk. Der er masser af arrangementer til dig. Nu er det Michael Jackson og The Way You Make Me Feel her i Diablo på Job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvornår er det der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

Her var det Sasu og Josva, Diablo på job, som er færdig for i dag. Jeg håber, du har nydt din fredag, og pas nu godt på hinanden i sommerheden derude i hedebølgen. Jeg er ude for i dag, og jeg går på sommerferie for i dag faktisk, og tilbage en gang i starten af august måned. Så jeg håber, du får en rigtig dejlig sommer. Pas godt på hinanden derude. Lad os høre os ved. Efter klokken 14 her, der er det Patrick Damsted, der står klar med fredagsudgaven af Dig, Maja Diablo, og så er det Haske Hubi, der ruller løberen ud til de gode sange fra de gode gamle dage med Sydfynsfesten. Det er fra klokken 18. Hold da munter, pas godt på hinanden. Vi høres ved. Rigtig god sommer. Jeg er ude med Hjalmar. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. De ligger væk på alvoren af Peter Madsens kriminalitet og hans personlige forhold. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede sammen. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op imod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbyrået AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. Ifølge mediet kan spareplanerne også betyde, at op mod 4 fabrikker i Tyskland må lukke. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP. En motorcyklist mistede her til formiddag livet i en ulykke på Vestmotorvejen mellem Ringsted Nord og Sorø. Sydsjællands og Lolland Falsters politi undersøger nu de nærmere omstændigheder, og en bilinspektør er tilkaldt. Ulykken har betydet, at motorvejen i vestgående retning er spærret. Det er den 5. dødsulykke med en motorcyklist på bare 10 dage.
2: 45 medarbejdere fra 4 plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune advarer i et brev til borgmester Hans-Dina Krog om en hverdag under så stort pres, at de ikke kan holde til det længere, skriver Fyns Amts Avis. De beskriver mangel på personale, beboere, der må blive liggende i sengen, kollegaer med stress og frygt for, at en beboer en dag forsvinder og kommer alvorligt til skade. Borgmesteren kalder brevet både omsorgsfuldt og modigt. Hun har nu aftalt et møde med en gruppe af medarbejderne sammen med formand for Sundheds- og Ældreudvalget. Også FOA ønsker at deltage i mødet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Ja, til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
4: Velkommen til fredag eftermiddag her på Diablo Darmstad her. Den har vi to sammen. Årsagen til, at det er så varmt i øjeblikket, det er simpelthen på grund af det, der hedder en omega-blokering. Det er opkaldt efter det græske bogstav omega, og det er fordi, at den blokering, der ligger, hvis man kigger på den hen over Europa, ligner omega-bogstavet, som jo er det der, der ligesom svinger sig rundt og har en fod på hver side. Mere om det lidt senere.

0: så jeg lukker mine øjne.
1: Når vi kommer hen over søndagen, så skulle det begynde at aftage alt det her vejr. Der er en ting, som i hvert fald er væsentligt, og det er at være godt hydreret. Og en anden ting, som også er væsentligt, det er at sørge for at få noget solcreme på. Og selvom man er i skyggen, så kan man jo sagtens blive udsat for alle mulige forskellige solstråler, der bare brager rundt i øjeblikket. Så sørg for at have masser af solcreme og masser af vand.

0: Dancing, bye bye bye. Du hørte den lige her på Diablo. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, sædvanen tro mellem 14 og 18. Lige om lidt, der har vi James Blunt.
1: Pippi Lindahl Blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
3: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: dig, Maja og Diablo.
1: Vi har gang i en hedebølge, og det, der bliver anbefalet fra myndighederne, det er løssiddende tøj og ingen alkohol. Rigeligt med vand, ophold i skyggen og begrænset indtag af alkohol, det er blandt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den bedste måde at forebygge et hedeslag på, det er at beskytte sig mod solen ved at opholde sig i skyggen, eller bære en hat og lyst løssiddende tøj, hvis man skal opholde sig i varmen. Det er også en god idé at drikke eller spise noget saltholdigt samt holde igen med alkohol, fordi det øger faktisk risikoen for hedeslag. Og desuden så er det et godt råd at drikke rigeligt med vand, også selvom man faktisk ikke føler sig tørstig. Og så er det sidste gode råd, som vi skal have med i den her omgang, det er faktisk at hjælpe andre med at huske at drikke vand. Sådan at folk, der måske har nedsat lyst til at drikke, det kan være for eksempel ældre mennesker, husker det alligevel.

0: Det var Studio Killers og Ode to the Bouncer. Jeg elsker den sang. Det er en af de ting, som vi har her i det sydfynske soundtrack, men nu har vi nyheder, og så er vi tilbage med Ankerstjerne bagefter.
1: Diablo nyhederne.
2: Vinbutikken Korsgade Vin i Svendborg er lukket uden varsel, skriver Fyns Amts Avis. Kunder blev i går mødt af en seddel i døren med beskeden om, at forretningen er lukket, og med tak til kunder, samarbejdspartnere og venner af huset for mange gode vinsamtaler gennem årene. Butikken gik sidste april solo efter at have forladt Vild med Vinkæden. Indehaver Thomas Oleo Christensen, tidligere kendt som Thomas Pedersen, ønsker overfor avisen endnu ikke at oplyse årsagen til lukningen, da han først vil orientere sine leverandører. Korsgade Vin nåede dermed kun at eksistere i godt 14 måneder under sit eget navn. Svendborg bliver til efteråret vært for en semifinale i DM i stand-up. Lørdag den 24. oktober indtager nogle af landets største comedy-talenter guldsalen i Borgerforeningen. I alt deltager 56 komikere i 9 indledende shows rundt om i landet. Semifinalerne afholdes i Svendborg og Aarhus, før finalen finder sted i Tivolis glassal. Publikum i guldsalen får en vigtig rolle. De skal nemlig være med til at afgøre, hvilke komikere, der går videre til finalen. DM i stand-up blev første gang afholdt i 1992. Siden har konkurrencen været med til at sende flere kendte danske komikere videre i karrieren. Vært ved årets forestillinger er Simon Juhl, og billetsalget er åbnet.
3: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. De ligger vægt på alvoren af Peter Madsens kriminalitet og hans personlige forhold. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede sammen. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op imod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbyrået AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. Ifølge mediet kan spareplanerne også betyde, at op mod 4 fabrikker i Tyskland må lukke. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP. En motorcyklist mistede her til formiddag livet i en ulykke på Vestmotorvejen mellem Ringsted Nord og Sorø. Sydsjællands og Lolland Falsters politi undersøger nu de nærmere omstændigheder, og en bilinspektør er tilkaldt. Ulykken har betydet, at motorvejen i vestgående retning er spærret. Det er den 5. dødsulykke med en motorcyklist på bare 10 dage.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Her til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
5: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppellindahl.dk.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
7: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
9: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøjers have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøjers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
10: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
11: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.

0: Blue og One Love lige her på Diablo denne fredag eftermiddag, som jo er starten på sommerferien for utrolig mange mennesker. Lige om lidt, der har vi Apaka, og lidt senere, der kigger vi nærmere på, hvordan du kommer trafikalt godt igennem sommerferien.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning vækker hård kritik. I dag har justitsminister Nicolai Wammen afvist at bruge 2 rapporter fra statsadvokaten, der ellers rensede politiet. I stedet vil ministeren bruge en beretning fra Rigsrevisionen, som viser, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordførere til at føle sig vildledt. Retsordfører for de konservative, Mai Mercado, efterlyser ærlighed og mener, at Folketinget har fået forkerte informationer. Nicolai Wammen beklager forløbet dybt. Til august vil justitsministeren fremlægge en plan for at rydde op. Statsadvokaten fastholder dog, at deres egen gennemgang af over 1.500 sager er korrekt. Københavns Politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed. En motorcyklist mistede her til formiddag livet i en ulykke på Vestmotorvejen mellem Ringsted Nord og Sorø. Sydsjællands og Lolland Falsters politi undersøger nu de nærmere omstændigheder, og en bilinspektør er tilkaldt. Ulykken har betydet, at motorvejen i vestgående retning er spærret. Det er den 5. dødsulykke med en motorcyklist på bare 10 dage.
2: Skorp, Korinth, Bagenkop, Hostrup og Lundeborg har prøvet det. Og snart bliver det måske landsbyen Ommel på Ærø, der prøver at blive kåret som årets landsby. Ommel er blandt de 3 finalister i konkurrencen om at blive årets landsby 2026. Vores tema er tryghed og trivsel i det nære, og her fremhæver dommerne Ommels stærke fællesskab, frivillighed og mange aktiviteter. Byens omkring 270 indbyggere står blandt andet bag yoga, golf, petang, kulturarrangementer og en lokal beredskabsgruppe. De øvrige finalister er Jungshoved fra Præstø og Stavby ved Vejle Fjord. Dommerkomiteen besøger Ommel den 21. august, og vinderen kåres ved en fest i starten af september. Første præmien er på 50.000 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Der er til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
4: Husk at få masser af vand, husk at få solcremen på, husk i det hele taget at passe godt på dig selv. Det her, det er ikke bare for sjovt, det er en reel hedebølge, der er simpelthen liv på spil. Der er liv i faren, og vi ikke passer ordentligt på i hedebølgen. Du er på Sydfyn. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen.

bevæger os jo frem imod klokken 18, og når klokken den er 18, så er det harske hubitid lige her på Diablo. Det er det på alle fredage og lørdage, og det er det også på en masse helligdage. Det er nemlig der, vi har noget, du ikke finder andre steder. Vi kalder det Sydfynsfesten, og det har sit helt eget liv og sin helt egen sjæl.

0: Det er Robbie Williams og Supreme, og man må sige, der er ikke mange ved siden af ham, når det kommer til at underholde en helt særlig generation af Gen X'ere. Vi har Svea S. med Lyse Nætter på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: Justin Timberlake og No Angels hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, men hvad med aftenen? Hvad skal du bruge den på?
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. Den starter kl. 20. I morgen er der mulighed for at være med i Naturamas store quiz. Den starter på Dronningemagen kl. 10. Og så er det i morgen, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Det er mellem 10 og 14, der er sommerpiknik i Krøyers Have. Fra i morgen er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Det er også i morgen, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Toget kører mellem 11 og 14 i morgen med afgang fra Gerrits Plads. I morgen eftermiddag er der 2 timer med levende musik, leveret af kvartetten Backtrack, der spiller blues, pop og rock. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på havnen i Forborg. Der er mulighed for at opleve Skovhus & Friends ved Vinbanken i Forborg. Det er fra kl. 15. Søndag er der Lundeborg Triathlon. Arrangørerne siger selv, at det er Danmarks måske kongerigets smukkeste mini-triathlon. De løber fra kl. 10 på søndag. Søndag er der også gratis familiekoncert i Saks Have. Det er dyr i drift på dyb vand. Bandet er taget på langfart til de afrikanske kyster for at lære om seje afrikanske dyr. Gratis familiekoncert i Saks Have søndag fra kl. 11.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Mark Morrison, Chris Brown og G-Eazy med Provide. Du hørte den lige her på Diablo. Vi to, vi mødes igen på den anden side. Nu er der nyheder.
1: Diablo, nyhederne.
2: Arbejdsmiljøet ved Vor Frue Kirke i Svendborg er under alvorlig kritik efter et besøg fra Arbejdstilsynet, skriver Fyns Amts Avis. En tilsynsrapport viser, at medarbejderne har været udsat for krænkende handlinger, og at problemerne især knytter sig til et medlem af det nu fratrådte menighedsråd. Ifølge rapporten oplevede ansatte et intimiderende kropssprog, en hård og nedladende tone, samt en adfærd, hvor medarbejderne blev udstillet over for kolleger. Flere ansatte beskriver også en frygt for, at udtalelser blev gengivet eller fordrejet og brugt imod dem. Arbejdstilsynet peger desuden på stor personaleudskiftning, flere sygemeldinger og usikkerhed om arbejdsopgaverne som konsekvenser af forholdene. Det forhenværende menighedsråd valgte tidligere på måneden at trække sig og bede om at blive sat under administration af Fyns Stift. Skorup, Korinth, Bagenkop, Hostrup og Lundeborg har prøvet det, og snart bliver det måske landsbyen Ommel på Ærø, der prøver at blive kåret som årets landsby. Ommel er blandt de tre finalister i konkurrencen om at blive årets landsby 2026, hvor årets tema er tryghed og trivsel i det nære, og her fremhæver dommerne Ommels stærke fællesskab, frivillighed og mange aktiviteter. Byens omkring 270 indbyggere står blandt andet bag yoga, golf, petang, kulturarrangementer og en lokal beredskabsgruppe. De øvrige finalister er Jungshoved fra Præstø og Stavby ved Vejle Fjord. Dommerkomiteen besøger Ommel den 21. august, og vinderen kåres ved en fest i starten af september. Første præmien er på 50.000 kroner.
3: Politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning vækker hård kritik. I dag har justitsminister Nicolai Wammen afvist at bruge to rapporter fra statsadvokaten, der ellers rensede politiet. I stedet vil ministeren bruge en beretning fra Rigsrevisionen, som viser, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordførere til at føle sig vildledt. Retsordfører for de konservative, Mai Mercado, efterlyser ærlighed og mener, at Folketinget har fået forkerte informationer. Nicolai Wammen beklager forløbet dybt. Til august vil justitsministeren fremlægge en plan for at rydde op. Statsadvokaten fastholder dog, at deres egen gennemgang af over 1.500 sager er korrekt. Københavns politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed. En motorcyklist mistede her til formiddag livet i en ulykke på Vestmotorvejen mellem Ringsted Nord og Sorø. Sydsjællands og Lolland Falsters politi undersøger nu de nærmere omstændigheder, og en bilinspektør er tilkaldt. Ulykken har betydet, at motorvejen i vestgående retning er spærret. Det er den 5. dødsulykke med en motorcyklist på bare 10 dage.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
8: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
9: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
10: Lindorf, kronen på bagværket. automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Hey, det er Danny Fugian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
11: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
11: Diablo live.

Lidt senere, der er der mulighed for at vinde i vores store sommerkonkurrence, som vi har sammen med Meny Hesselager, hvor der er gavekort på højkant. Dem kan man jo vælge at bruge til meget forskelligt, men typisk så er det jo altid dejligt med noget lækkert til grillen i øjeblikket.

0: er fan, jeg elsker hende. Ella Langley og Be Her, du hørte den lige her på Diablo. Vi tager et smut til Trankebar med Folkeklubben, det gør vi om et øjeblik.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo-nyhederne.
1: 10 danske børn og unge er siden januar blevet syge med salmonella, og 3 har været indlagt. Det er en del af det europæiske udbrud, som stammer fra instantnudler af mærket Riva. Det skriver Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Sektionsleder i Fødevarestyrelsen Ulrik Pindstrup fortæller, at især børn og unge spiser nudlerne direkte fra pakken. Men det kan absolut ikke tilrådes, da produktet ikke er spiseklart. Risikoen skyndes at være lavere, hvis nudlerne tilberedes. Får man vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin læge, det siger afsnitsleder Susanne Schøring fra Statens Serum Institut. Københavns Politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed. I går fangede kameraet helt særligt syn af den hedebølge, der lige nu rammer Europa. Billedet viser en stort set skyfri himmel og er taget 60.000 km ude i rummet. Det oplyser Danmarks Tekniske Universitet. Kameraet sidder på en satellit, der egentlig er sendt op for at studere solens ydre atmosfære. Derfor kalder universitetet det også for et heldigt sammentræf, at kameraet lige netop fangede hedebølgen.
2: Skorup, Korinth, Bagenkop, Hostrup og Lundeborg har prøvet det. Og snart bliver det måske landsbyen Ommel på Ærø, der prøver at blive kåret som årets landsby. Ommel er blandt de 3 finalister i konkurrencen om at blive årets landsby 2026. Vores tema er tryghed og trivsel i det nære, og her fremhæver dommerne Ommels stærke fællesskab, frivillighed og mange aktiviteter. Byens omkring 270 indbyggere står blandt andet bag yoga, golf, petang, kulturarrangementer og en lokal beredskabsgruppe. De øvrige finalister er Jungshoved fra Præstø og Stavby ved Vejle Fjord. Dommerkomiteen besøger Ommel den 21. august, og vinderen kåres ved en fest i starten af september. Første præmien er på 50.000 kroner. Langeland får nu en ny måde at vise sin grønne profil frem på. Torsdag den 2. juli genåbner H.C. Ørsted-udstillingen i Rudkøbing efter en ombygning, og her bliver nye interaktive skærme en del af oplevelsen. Skærmene viser i realtid, hvor meget strøm, der produceres fra øens vindmøller og solceller, og hvor meget energi, der bliver brugt. Ofte producerer Langeland mere strøm, end øen selv forbruger, og udstillingen viser derfor Langeland som nettoeksportør af grøn energi. Borgmester Jørgen Nielsen klipper snoren ved åbningen, der finder sted i Rudkøbing i Østergade, torsdag den 2. juli kl. 13.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
4: Du og jeg, vi har fredag eftermiddag sammen her i Hedebølgen på Sydfyn. Det er dejligt, vi kunne hænge ud Damsted her. Lidt senere, der skal vi to fejre en 33-års fødselsdag fra en amerikansk sangerinde, der er født i Boca Raton i Florida i USA. Mere om det lidt senere.

George Michael og Fast Love, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi alle dage mellem 14 og 18, lige her på Diablo.

0: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
4: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks, kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick & Jay, Novembervej. Hvordan går det egentlig med sommervej? Jo, det skal jeg fortælle dig. Vejdirektoratet, de har lavet en trafikprognose for sommerferien, og der er det, de siger, i dag mellem 14 og 18, der kan det godt betale sig ikke at køre. Men i morgen mellem kl. 11 og 15, der skal man altså vitterlig lade være med at køre, medmindre man vitterlig ikke kan undgå det. For mellem 11 og 15 i morgen, der er der simpelthen rødt på alle vejene. Det er der, hvor man forventer, at der er allerflest mennesker, som kommer til at skulle transportere sig hid og did, og dermed nogle gange holde lidt i vejen for hinanden, og nogle gange blokere. Der er også på søndag en lille advarsel, det er der mellem 12 og 16. Det er en gul advarsel, og det betyder altså, at hvis man kan undgå det, så er det smart at lade være med at køre der i det tidsrum. Men den vigtigste, det er altså i morgen lørdag mellem 11 og 16.
1: Hey, it's Daddy Slims, and this is Lose Control, right here at Radio Diablo.

0: Kelly Clarkson og Because of You. Den hørte du lige her på Diablo en fredag eftermiddag, hvor vi godt kan holde varmen, som man siger. Og det er jo både godt og skidt. Man skal i hvert fald passe på sig selv i dag, og passe på dem, som trænger til at få lidt hjælp.
1: Diablo nyhederne.
2: Arbejdsmiljøet ved Vor Frue Kirke i Svendborg er under alvorlig kritik, efter et besøg fra Arbejdstilsynet, skriver Fyns Amts Avis. En tilsynsrapport viser, at medarbejderne har været udsat for krænkende handlinger, og at problemerne især knytter sig til et medlem af det nu fratrådte menighedsråd. Ifølge rapporten oplevede ansatte et intimiderende kropssprog, en hård og nedladende tone, samt en adfærd, hvor medarbejderne blev udstillet over for kolleger. Flere ansatte beskriver også en frygt for, at udtalelser blev gengivet eller fordrejet og brugt imod dem. Arbejdstilsynet peger desuden på stor personaleudskiftning, flere sygemeldinger og usikkerhed om arbejdsopgaverne som konsekvenser af forholdene. Det forhenværende menighedsråd valgte tidligere på måneden at trække sig og bede om at blive sat under administration af Fyns Stift.
3: 10 danske børn og unge er siden januar blevet syge med salmonella, og 3 har været indlagt. Det er en del af det europæiske udbrud, som stammer fra instantnudler af mærket Riva. Det skriver Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Sektionsleder i Fødevarestyrelsen Ulrik Pindstrup fortæller, at især børn og unge spiser nudlerne direkte fra pakken. Men det kan absolut ikke tilrådes, da produktet ikke er spiseklart. Risikoen skyndes at være lavere, hvis nudlerne tilberedes. Får man vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin læge, det siger afsnitsleder Susanne Schøring fra Statens Serum Institut. Københavns Politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed. I går fangede kameraet helt særligt syn af den hedebølge, der lige nu rammer Europa. Billedet viser en stort set skyfri himmel og er taget 60.000 km ude i rummet. Det oplyser Danmarks Tekniske Universitet. Kameraet sidder på en satellit, der egentlig er sendt op for at studere solens ydre atmosfære. Derfor kalder universitetet det også for et heldigt sammentræf, at kameraet lige netop fangede hedebølgen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
7: Sommer i Rudkøbing. Langeland cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
8: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700, der er rift om billetterne.
9: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
10: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles picnic. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
11: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
11: Diablo live. Live.

Nu skal vi fejre en 33-års fødselsdag, og det kan man jo sige på den ene side ikke er så meget, men på den anden side, hvis man startede som 8 år gammel, og man optrådte i et karaoke-show på et krydstogtskib, og efterfølgende optrådte med utrolig mange orkestre, jamen så er man jo godt i gang allerede nu, kan man sige, som 33-årig. Og det er præcis det, hun er. Hjerteligt tillykke til Ariana Grande.

0: med godt opsvar. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi høres ved igen om et kort øjeblik, hvor jeg har Lady Gaga klar til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
12: home-tex.dk
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollekt.

0: Diablo nyhederne.
1: I en lille måneds tid var den forvaringsdømte drabsmand Philip Denjedal Petersen på fri fod, efter han den 4. februar flygtede fra Vestre Fængsel i København. Det kunne lade sig gøre på grund af flere sikkerhedsbrist. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i den endelige redegørelse. Styrelsen konkluderer overordnet, at man ikke kan pege på én brist, som isoleret set førte til flugten, men tværtimod er det rækken af svigt. Redegørelsen peger blandt andet på mangelfulde visitationer og celleeftersyn. Men detaljerne om, hvordan flugten skete, holder Styrelsen for Danmarks Fængsler fortsat hemmelig. Der bliver ikke lige så stille på gangene på Christiansborg i august, som der plejer. Folketinget forkorter nemlig sommerpausen i år. Det skriver Folketinget i en nyhed. Normalt var pausen helt frem til september, men i år går lovarbejdet allerede i gang den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober. En saudiarabisk mand er blevet idømt livsvarigt fængsel for angrebet på julemarkedet i den tyske by Magdeburg i december 2024. Den 50-årige kørte en ladet bil ind i en menneskemængde, hvor 6 mennesker blev dræbt, heriblandt en 9-årig dreng, og mere end 300 blev såret. Ifølge anklagemyndigheden var angrebet planlagt gennem længere tid og havde primært personlige motiver.
2: Skorup, Korinth, Bagenkop, Hostrup og Lundeborg har prøvet det. Og snart bliver det måske landsbyen Ommel på Ærø, der prøver at blive kåret som årets landsby. Ommel er blandt de 3 finalister i konkurrencen om at blive årets landsby 2026. Vores tema er tryghed og trivsel i det nære, og her fremhæver dommerne Ommels stærke fællesskab, frivillighed og mange aktiviteter. Byens omkring 270 indbyggere står blandt andet bag yoga, golf, petang, kulturarrangementer og en lokal beredskabsgruppe. De øvrige finalister er Jungshoved fra Præstø og Stavby ved Vejle Fjord. Dommerkomiteen besøger Ommel den 21. august, og vinderen kåres ved en fest i starten af september. Første præmien er på 50.000 kroner. Arbejdsmiljøet ved Vor Frue Kirke i Svendborg er under alvorlig kritik, efter et besøg fra Arbejdstilsynet, skriver Fyns Amtsavis. En tilsynsrapport viser, at medarbejderne har været udsat for krænkende handlinger, og at problemerne især knytter sig til et medlem af det nu fratrådte menighedsråd. Ifølge rapporten oplevede ansatte et intimiderende kropssprog, en hård og nedladende tone, samt en adfærd, hvor medarbejderne blev udstillet over for kolleger. Flere ansatte beskriver også en frygt for, at udtalelser blev gengivet eller fordrejet og brugt imod dem. Arbejdstilsynet peger desuden på stor personaleudskiftning, flere sygemeldinger og usikkerhed om arbejdsopgaverne som konsekvenser af forholdene. Det forhenværende menighedsråd valgte tidligere på måneden at trække sig, og beder om at blive sat under administration af Fyns Stift.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Ja, til eftermiddag tørt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader, mens der lokalt kan blive helt op til 32 grader i centrale dele af landet. I aften fortsat tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
4: Sommerferien er begyndt for rigtig, rigtig mange mennesker i dag, og det betyder også, at der kommer til at være lidt ekstra trafik rundt omkring på vejene, både her i dag og i morgen og i overmorgen, når alle skal ud og finde fred og finde ro og finde sig selv måske i løbet af sommerferien. Darmstad her, du og jeg, vi har fredag eftermiddag sammen, vi er på Diab.

0: Den havde premiere i går, og der er både dem, der elsker den, og der er også dem, som synes mindre om den. Det er den nye film Supergirl.
1: Nu er der film i radio.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: Hi, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
4: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
3: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
4: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios nye biograffilm.
3: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
4: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.
5: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen. Og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: så højt, og vi on the moon. De der øje er de ocean blue.
1: The Gobs og alt ved dig, lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, og lige om et øjeblik, der har vi Bruno Mars sammen, som del af det sydfynske soundtrack.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
5: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
8: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: Diablo. Diablo.
1: Nino, kan du være med i min nye hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag, der trækker vi lod. Det gjorde vi også i morges, og vi gør det igen på næste fredag, om det, der er ugens gavekort. Det kan du bruge til at shoppe ind til en lækker sommermenu eller en grillaften hos Menu i Hæslager. Og eftersom vi trak lod i morges, så er der også et nyt spørgsmål nu. Hvilken grøntsag synes du fortjener en hovedrolle på grillen, og hvordan tilbereder du den? Aubergine i skiver med olivenolie og salt. Det skriver Jonas. Asparges med parmesan og citron på grillen. Det skriver Mikkel. Skriver også i skiver med hvidløg og olie hurtigt på grillen. Top, skriver Line. Søde kartofler i både krydret og sprøde for grillen. Det skriver Louise. Men hvad skriver du? Skriv det til os på 28 103 103 som sms. Så er du med i konkurrencen.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdsmiljøet ved Vor Frue Kirke i Svendborg er under alvorlig kritik efter et besøg fra Arbejdstilsynet, skriver Fyns Amts Avis. En tilsynsrapport viser, at medarbejderne har været udsat for krænkende handlinger, og at problemerne især knytter sig til et medlem af det nu fratrådte menighedsråd. Ifølge rapporten oplevede ansatte et intimiderende kropssprog, en hård og nedladende tone, samt en adfærd, hvor medarbejderne blev udstillet over for kolleger. Flere ansatte beskriver også en frygt for, at udtalelser blev gengivet eller fordrejet og brugt imod dem. Arbejdstilsynet peger desuden på stor personaleudskiftning, flere sygemeldinger og usikkerhed om arbejdsopgaverne som konsekvenser af forholdene. Det forhenværende menighedsråd valgte tidligere på måneden at trække sig og bede om at blive sat under administration af Fyns Stift. Langeland får nu en ny måde at vise sin grønne profil frem på. Torsdag den 2. juli genåbner H.C. Ørsted-udstillingen i Rudkøbing efter en ombygning, og her bliver nye interaktive skærme en del af oplevelsen. Skærmene viser i realtid, hvor meget strøm der produceres fra øens vindmøller og solceller, og hvor meget energi der bliver brugt. Ofte producerer Langeland mere strøm end øen selv forbruger, og udstillingen viser derfor Langeland som nettoeksportør af grøn energi. Borgmester Jørgen Nielsen klipper snoren ved åbningen, der finder sted i Rudkøbing i Østergade, torsdag den 2. juli kl. 13.
2: Den grønlandske regering giver et australsk mineselskab afslag på at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet ønsker at udvinde sjældne jordarter, som bl.a. bruges til elbiler og vindmøller. Men fordi udvindingen også ville betyde, at der blev udvundet radioaktivt uran, strider projektet mod uranloven. Det oplyser den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Mineselskabet har tidligere krævet en erstatning på 80 milliarder kroner, fordi projektet er gået i vasken. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Det skriver det norske medie NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil altså have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dom med krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Og ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet. En saudiarabisk mand er blevet idømt livsvarigt fængsel for angrebet på julemarkedet i den tyske by Magdeburg i december 2024. Den 50-årige kørte en ladet bil ind i en menneskemængde, hvor 6 mennesker blev dræbt, heriblandt en 9-årig dreng, og mere end 300 blev såret. Ifølge anklagemyndigheden var angrebet planlagt gennem længere tid og havde primært personlige motiver.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her i løbet af fredag aften, der fortsætter det gode sommervejr fra dagen, hvor det holder tørt og varmt med en del sol i hele landet. I nat bliver lun med mest klart vejr og temperaturer mellem 18 og 22 grader med en svag til jævn mest sydlige vind.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
10: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
11: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
12: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: skal vi ikke finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske i aften.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Henrik Kofod, Joachim Knob, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælderevy. Den starter kl. 20. I morgen er der mulighed for at være med i Naturamas store quiz. Den starter på Dronningemagen kl. 10. Og så er det i morgen, at Shopping Svendborg inviterer til en hyggelig sommerpiknik i Krøyers Have med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Tag din piknikkurv med og nyd en afslappet dag i det grønne midt i Svendborg. Det er mellem 10 og 14, der er sommerpiknik i Krøyers Have. Fra i morgen er der også gang i kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er både lørdag og søndag på Frederiksøen. Det er også i morgen, der er mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der kører i Svendborgs hyggelige gader. Det er helt gratis at køre med. Toget kører mellem 11 og 14 i morgen med afgang fra Gerritsplads. I morgen eftermiddag er der 2 timer med levende musik, leveret af kvartetten Backtrack, der spiller blues, pop og rock. Det er på Lille Torv fra kl. 11. Lørdag eftermiddag bliver der gang i den på havnen i Forborg. Der er mulighed for at opleve Skovhus & Friends ved Vinbanken i Forborg. Det er fra kl. 15. Søndag er der Lundeborg Triathlon. Arrangørerne siger selv, at det er Danmarks måske kongerigets smukkeste mini-triathlon. De løber fra kl. 10 på søndag. Søndag er der også gratis familiekoncert i Saks Have. Det er dyr i drift på dyb vand. Bandet er taget på langfart til de afrikanske kyster for at lære om seje afrikanske dyr. Gratis familiekoncert i Saks Have søndag fra kl. 11.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Børnenatten med Panama sammen med Anker Stjerner og David Schultz. Du hørte den lige på Diablo. Damsted her. Nu er det ved at være den tid, hvor du og jeg, vi skal sige på genhør igen i morgen, når klokken den bliver 14. Og så kan jeg lige lokke dig, fordi hvis du bliver hængende små 10 minutter, jamen så er vi klar med Sydfynsfesten. Det er ganske sædvanen tro Harske Hubi, som i den grad lægger plader på og også giver den gas. Glæder dig til det. Til i morgen. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarineret butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
26: Så tag til Fleggaard.
27: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
28: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
27: Møder, mails, fakturer.
28: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
27: Nå, hvad skal jeg så have?
28: Kom lige med.
29: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Diablo nyhederne.
1: Den grønlandske regering giver et australsk mineselskab afslag på at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet ønsker at udvinde sjældne jordarter, som blandt andet bruges til elbiler og vindmøller. Men fordi udvindingen også ville betyde, at der blev udvundet radioaktivt uran, strider projektet mod uranloven. Det oplyser den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Mineselskabet har tidligere krævet en erstatning på 80 milliarder kroner, fordi projektet er gået i vasken. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Det skriver det norske medie NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil altså have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dom med krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Og ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet. En saudiarabisk mand er blevet idømt livsvarigt fængsel for angrebet på julemarkedet i den tyske by Magdeburg i december 2024. Den 50-årige kørte en ladet bil ind i en menneskemængde, hvor 6 mennesker blev dræbt, heriblandt en 9-årig dreng, og mere end 300 blev såret. Ifølge anklagemyndigheden var angrebet planlagt gennem længere tid og havde primært personlige motiver.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af fredag aften, der fortsætter det gode sommervejr fra dagen, hvor det holder tørt og varmt med en del sol i hele landet. I nat bliver lun med mest klart vejr og temperaturer mellem 18 og 22 grader med en svag til jævn mest sydlig vind.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Bumti Klapti. Dog, du lytter til Radio Diablo med ham selv. Det handler om at vinde. Det handler om at komme ud på dansgulv, dansgulv, dansgulv. Og skulle du så lige lykkes med at lave warm nunner og kraspere kævetøjet, jo, så vinder du alligevel en pillerballer heroppe i barnet. Du skal lytte til noget Win Again med Brønne Gebis. Bis, bis.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

0: Kong.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

Lips har skudt for et rundt lab, og jeg fløjte. Nej, hun har listeren været ude i den nutidige by og gået total balalaika i Svende. Du lytter til Funkytown her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hubi, manden fra det gang, man kom til aftale 10.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

skal vi en tur til Guldbageren og købe en spandauer i selskab med spandauerballetten. Jeg hælder guld og et marmelade ud i tyrens røvhul. Det er gold med spandauerballetten.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Er du tørs, jeg vil gøre?

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Jo, verden er lige stand til at blive noget, vi er rundt forvirret over, så er det altid vågen, og sådan bliver det sikkert altid ved med at være i år. Men det er noget at være rej for Harske Hubie, jeg passer på dig. Du lytter til Land of Confusions.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
3: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
4: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser.

0: oplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birthe Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
1: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.

0: Diablo præsenterer Sydfyns Festen. Dit soundtrack til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Sydfyns Festen på Radio Diablo.
1: Så skal vi til at sige som i Miami Vice Freeze. Op med lapperne og op med tegnbogen. Klokken er mange, og du er blevet taget til fange. Du skylder 1000 kroner, og de skal falde med det vunds. Du er nødt til freeze med IOU.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
4: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra kl. 10.
7: Diablo Live.
8: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo Live.

Så skal vi sige gå med en tur ud i junglen og sky med giftpiljo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listeren bare dø jo. Poison Arrow med ABC.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Kødsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Nu Hubi er rigtig god til, det er at holde sig, for Hubi har DJ-blæer. Han kan holde sig op til 3 timer uden at slippe anacondaen løs. Det samme kan man lidt sige om Dodo and the Dodos. Når hun skal, så skal hun. Hun vågner i natten.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Ida Sofia sat bange for no. De lader storhedsvanvid drive ned af væggene. Gutterne biller os ind, at de vil være kejser i jordkloen. Og skal vi kan nøjes med en pillerpaller og en god ven at snakke med ti til anden jo. Tia Sofia scorer total balalaika og helt for forstanden med Everybody runs til Vulte Vrøls. Wow!

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere.
6: Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
7: Hey, det er Danny Fubian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live. Live.

Nogen kan lide prins, nogen kan lide Cecil, nogen kan lide 20 hårskum og 20 viking. Ubi kan lide Kings af Bløpark, men ABC, de elsker Randok, luk, luk, luk. Har du noget bål til noget lungsnoller, så tæ-

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
20: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Og du lytter til Radio Diablo, og jeg her har skal hubbe, hubbe. Så er der et spørgsmål. Hvorfor nogle sko skal man have på, når man skal ud på dansk-gul, dansk-gul, dansk-gul? Jo, man skal have disco, disco, disco på. Og det får du her med Otto Wagen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700, der er rift om billetterne.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Han vælter pillerpaller ned over bordet, og glasset det følger med. Prefab's proud, siger det. Shirk, shirk, shirk. Du kunne have vågen kongen af rock'n'roll, men nu er du blevet for fuld til det. Prefab's proud, det er med Kings of Rock'n'Roll.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag der frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianseminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: Russian. With Russian.
1: Nogen kalder det millionbøf, og andre kalder det væltet lokum eller kø i mørke. Den musikalske ungdomsband The Musical Youth kalder gryretten for Ducci. Og nu har den vågnet op i dine ende alt for længe. Nu kan du lige så godt give den tilbage. Pasta Ducci med Musical Youth.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Hey, det er Danny Fugian. Lørdag er jeg sammen med Diablo-teamet live fra Krøyers Have. Vi fejrer sommerferien start med en stor fælles piknik. Lyt med. Radiobilen sender live fra Krøyers Have lørdag fra klokken 10.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
8: Diablo live.

Er du lysten blev hele turvåren, alt nu til det musik, som Syfyns herlige pladespiller venner i år, så er det bare med at give tårne frit løber og få svabe dansegulvet her med ultravoks, der hælder vand ud af ørerne til.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen on board denne Diablo flight med destination Sydfynsk hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn

Pure. Du behøver at tage til doktoren. Der er nogen grund til at føle sig våg. Du skal lige bare tage dig en håndfuld guitarpiller og mixe den godt op med pillerballer. Så kommer du til at føle dig, nå, vi er frisk igen. Så får du lige det life i. Det er The Cure med Just Like Heaven.

0: Se os af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Derfrem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
9: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

Og hvis du blev for gammel til at tylle frøpas hele natten i år, så er det ved det, at du blev gammel som en dinosaurus, jo. Vas, triller os tilbage til de gode gamle dage, da hulgutterne gik tur med de store dyr. Vas, not vas med Everybody Walks the Dinosaur, så. So.

0: Mambo like a crazy.
1: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Elmer, nå, vi er rundt forvirret, og Katje, du er det. Hvorfor det er det ham, som gutterne ringer til og inviterer ud på en brandbil, en glas dumstjus eller pisang og bonger her i Svende? Hvorfor det er det ham, der lister en foran sniller det første afskave, eller bare en krammer en god dame? Hvis du lister en møder Elmer ude i aften i Svende, så giv ham lige en hjemkrøller, en high five fra Harske Høby, for han skal have lov til at føle sig elsket på sådan en aften som i aften. Hvorfor et mig, siger Elmer? Jo, hvorfor et, siger Harske Høby.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
25: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk. Du er

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Calvin Harris. Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenteres af Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer i Møllergade.